me ed an triolog a yr fofer agus pe se a siola hala wele an wylin ar a chan rwcan dyn hir fi ag a dochlog agus pe Michael O'Reilly yn sin agus fawlta cybryf chole chiolter elet a gyr a fe bortach gohorid chiolteri an chan sortin bai sola stila fawled logus cad ysdeach sir an esg agus anw bai dyr a siachtana Frank Gavigan ar siol agus bai chiolcharim ar siol sy'n hyd a hine fresin le celwra a yna ar Frank Gavigan Sna hi dehin yn dor lo eisiau sy'n hala ffresin bai Cwifon McGowan agus Cormac Keegan bai Colin Ní, Rose Carey, Nigel agus Elaine Black bai yna Bun Brusna set dancers Mick Foster agus yn Racon Raceli Band bai y ffynodori Wale yn Wylin agus Mo Hegwyn agus Brendan Shine a hen o'n agus siochtach logos gos na dorsi agus taswn cywlchad y mega hocht agus e Martin Donahue e feis yna ar y tí agus sgôr yw Cadastach er yn eich. Wysa na feith am ydw i geistach le Sian Thiol gan eistach le Pisa le Michael Coleman dyna gan y ceol tyri ysgolw le enw y hafod ceol hir na fichyddi agus na triachyddi. Sio hei le Bunny Kate agus Ginny's Chickens.

Sinead na Flanagan Brothers a chwalamid yn sin agus Paddy in London agus rwyf sin Michael Franco Cunella agus Oran a Fuca. Cwpl o ffogra, mae Gatehouse a Cassett yn ynod heimos yn y synol er yn siol o ffydd gan fisio agus besiad yn ynod Michael Coleman er yn siol o gwyed y ffofyr agus arno i ddyr y siach na Frank Gavigan yn ddorloga gwyed y ffofyr agus frysyn arno y comora er edrwyddi yn cwygwlaidig ydy yn thochtwlaidig gwyed y ffofyr. Sinead, beth mae'n siarad i bryd trwy nôl y morach a phan y gil yn unig, mae'r ta diwn i chi ddyr y malach lys y mochor gan Asheville. Gydy trwy nôl y morach ag y siach, dwi'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n siarad i'n si

0: Irma Gui.
1: Irma Gui. Pasamid cwpl o'r am le lle le inis ystod hi gyr cyn y feis clwysti ag i hana i ydych o'r am daff.
2: Sio'n dar yn cael o'ch un ffyn agos cael o'ch un argyd ach nag o'n sio go cael o'ch un argyd fi sio'ch mag i hion i'n chwlwm i'n nic o'n ach as ffynish

Sam gech chi wil mynd o hif a mae dda, mae hapa wil mynd o flyer drwy sy'n setio leis na neirog i. Da se beidio'r cwy pli yno fi wynt o casa yn drwy'r englyll eile, fi yna virtio casa nis mynd i gil eich eile ach.

0: We're gate falls to Iggy Glor, Focalerical, O'Hartland, RTE, Radio Gaeltachta. Clushimut Schlechta in Ye, on Yaur, a male in the Farage, Escreve, Heinrich Becker, Farrugo Sing Aramon, Smilny Dix Schacht, Agus Her Space, a tradition bail in the Heron, in the Oige. Hugsha Ayer, a Tirsha, and Lidix Schachacht, Lestadir Yena, Erngoilge, Agus Ervelis, Nangoil. Ot a Hasha Blinta Fada, a Shri Ilan Oran, Agus Gonamara, a cur bár fáis ar chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar a méal na farge ar chuid go na scéalta a chóig Heinrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuarige agus gachar Wanley. An tír réaltóir Martin James Seo Flaherta i lé ón leabhar a méal na farge gun sraf focal ar ocal a cruilúir dús
1: Sheld Skelin Bug Gurtochanish, a hoig Heinrich Becker in Yenishmoor, a Gus Nimorango Skelte in Ishboritaige, Sagnosa Hari Hisha. Shandy Wileish as a Srahan in Yenishmoor, a Yenish and Skel Shago, Chapin Gabe Sham Vroche. A Shantadil Taiged, Kailin a Downsele called She, a Gus Fuditari. Shamar de Shandy Wileish a Hamorbe. Bí cailín in seo hiar ag corafortaí cheáin a bain trá. Dúr te hair le go le chur na fhamhainí suas ón taíl agus chua. Agus bhí scór cléimh thuasa cinú mar sin nuair a thosa an ceol maialaíseach seo istis an áil. Ceal ceol breá a bhreanna sé dise. A thosa sí dánsa agus níos tapucha saolaí a chu dánsa sa dánsa sa dánsa go dánaige heithirí níos ón trá. Agus rúg sé san ara agus top sé. Wael, ag sa wali, tu gu wali ag a cwdeine, agus cwyd wedi leabwy. Agus ni'r chorysi gwn leabwy sy'n, gwr wos i baos. Siad sgeilin gyrta chael yn eisiau togiw yn yn ysmawn, o gasw'r sgaleg sgael nasiwn yn ysmawn, Siana Cynelo, agus fiach ymwyd le'n un siwcht mar a dyn siwch Siana. Bi ffaran ffado, agus chwysa serig y slip y balw ffamwnyi, Hog she had the Shiogi, she some Mulana, agus we shed a woolless latwara. Harn she had the niece and chinidish de some Mulana, as we shall flock party, agus dim in the Shiogi in chin, agus dead in fair. Hoshas was a slip, agus Nerivisha Galshire Carcudavi, they died a shantoran in the year, agus Honicha Asel Bond, Galishters and all, as we fair cane, agus I tacked the niece Muriva Kralitrich, agus died a shantoran, as Vlanisha, agus Honicha Shiog in the year, as Hoshasters attack, as Hunchandor's good angle, as Hoshakolo, agus Nodi Dadish and Martin, Vin Mart the Bossy Gadors.
2: Un and the Huarganam should head him. Pádar sóge as bála normna in yna sér a dynis is gael seo ga Heinrich Becker. Bí láf adon seo idir pádar agus ima maa róg, ima ga maa frasin, as ima gobyd hirig a gwaadach agus i bortnú trúr gona cúrsan ní nénach rámud igin tú, agus man nar a glunioch i bíon a tamsin. Nau an reidi o achan arid, ní lána nis ach tá wedder hæris, tá wedder hér, as blóin dair, Chaia brean ús osad na réaltan tamsin ar maidin, leis am aanechon, nú na rí bheag gala chóas an nui. Gus gala maacha brean uair in gaelach. Dúrt fár a bháin in seo, bí seo hús an héni bháin ar cúart mai cíha gach maidin, agus brean seo maas a doros, agus bí seo gala wáil, na bí seo gala wáil agit a chlog. Tá gara ir in gaelach an ochtad ar seo, ach bí cumrad a yege. Chale bhe ornara, idir i fersin. Idir maiki, gha daisbon in si dyr sain bhe ornara, gha chi bhecha tasa gha'r maidin edan. Na mae capu dyr sa gwyl a anir i dyr sa iring awach. Wael, na di bys gari iring awach ydy gyn tu sichu mar sain dyr in siad gwyl a bostych trwnnw o arno warych. Ag yn eich chi. Bi mae hyd i'r gwladach o losha agos fi'n fain siang gwydi fy'n hen bain o fain wacht Bán aibri, agus bán chlád a bhínta, agus bán a hugach cún am aga a fhair, agus hánig si heir leis a dínir. Agus nóid a hánig bhí si nech a go divin le cairt, clí a bhrá rán, can a bhrá té, agus go divin, fe bhí cés o'r té bhí aice, deo a léid a go té, a chunig tú díf. Ní rán an vásacad a chabha láidir cairt. Gá gudit si a chysa mwgín chunioch a té suas a cairc. Anó chahe chasin bhá láidir sgosúl, Agur o siag o ma. Ach fi mwydir ffad y gobyr yw gan o maedin agos hosyn ffarsa o'r olis y fair ylid ta'w cwm o bosti i'r edrysa. Ta'w ffaid i zor mwydir ffag wym o bosti o'ch nocht agos os byg o wadrysa fe cwrsws na ffam yn eisiau edrysa. Mae'r nil sy'n iawn loedir. Ta'w sad, ta'w gan gylio'r prasach sa'w cwyn o'ch ysdech o gwydig o'n gladwy. Si'r o maach yn eisiau gy ta'w sylwys yn sy'n ta'w gan tawn o ffam yn iawn. Ach fi mwydir heidir rho cwyn o'ch loesio. Agos i'n fain sio i hen gwydibyn agos bwyr o fain ffam yn i ilyn y cleif agos gwydibyn gawai ti sy'n lort ilyn o nŵ lehi lort ilyn o'rt gwn chwynwch sio fi chyrra'r rhaw chwynwch mw si iawl diawl yn neirio gwa cian siacht yn yna dia mae'r fe chwli chliaf o ie glocho gwydi ced gwydi mewchyn agos bwyr o jab nŵr i chyrra dysenio nŵ cwpl o dysenio nŵ sgôr ac ypsyn beidio nŵ gosgôr Swas ym mwyl. Ach fi'n ffarbocht yn sy'n ffarbocht y fi eici. Fi mwyd i caen. Credim gylwas mwyd i pipo agos gyrchwyr mwyd i groen i stechon agos mwyd i caen. Agos fi mwyd i antosta cyn diolgwch i tymach ac gyrhoni diolgwr rŵn. Ni rhan loed i efo ffacus rŵn ydy gyntaw hyrir y gladwch sio na'ch trymwch o fi tia wogwrt. Ba i dad ydy'r ffar cyn hwgwch mwyd i'r ffarbocht. Wel, ydych chi'n eisiau mân, agos fi mwyd i'r ar y fysyn i ddig yn tŵffi'n mosdych, diawl oed i ydych chi'n gael wac am eisiau rŵn ydych chi'n eisiau erlecio chal ydych chi'n na'ch fwy a siacht yn trymw. Ac fi'n ffer, ffer fenter yma, caen ter yn ffer bocht, fi'n ni'r ffad cael tegis yn ydych chi'n tŵw cyrswys am wyni, agos fi eisiau tyrsach, agos harfa tyrsach. Ac na'r chwyl eisiau sy'n meitio. O, sio ddysgu, sio, eiris was y ddysgu, bych mwyn i gael cheese y ddysgu, dyr Michael yn sy'n y ddysgu, gwyl rŵn ar lecio chael y ddysgu, agos gwyl trymwch o cian siacht yn eir. A, mwys yn o'r chydig gyn tor tain agos ar y rŵn, e ddyr y ffarbocht, agos anw sys leis. A, sy'n ma'n nhw'n dawl stopu yn sy'n rysg o tron o'na, ach o cyd cleif sy'n ar y greig y sy'n hir. A, ffarbocht, wel fi sy'n tyrsach, ach bai creith ma fi, agos gyro, fi sy'n gyr o'na. Nŵ mae'r rawsaga ffebi cyn belwch o fi leis a chanig i trymwch. Agos gyn meir o'i swysle liet yn y celp o gymau yn losi. Sgeilin bag yn eisiau dynis morti yn o donol as y mali hir yn yna sir. Fwy am yn i'r eich gyndawd. Fi ffarn sio dyrsa ar y mali sio ar yn ylan sio bael yn tepil bota agos ni rai a chwna ege a chaheyn sy'n y posti lag. Agos hasta slan ffamwyn i weile sian jas o chyri maach fi'n olyg. Agos wych fyrir o gytach dyr cwrtig. Ach an i wan hwg sia bortiach ob i har ni fi o'n mar dira. Agos fi sia preisio do ieg. Agos chyri dyr swas cordon mor ffamwyn. Fi dyr cyr swas ar ffa gawr i chlaig. Agos yn sy'n chod ar y wael agos nari deir ydyr ar maedin. Ni ro blas gyn iawn ffoc i Jacob. Deir yn arig. Agos o'ch sile i nam yn ilyg bob. Bydd ar y cap o gyr mae iawlar obwyr y dŵn a dyngd. Mae'r iawlar y sir. A ni'r cherta i yna. Ni'r cherta i yna. Fem yn gyntor yn ys, siad sgeil ydyn ys lawr as o'ch yn eil yr eisd yn ys i'r as bael yn orym no. Na i mis ymw o'ch yn ywg ydy'r lawr as yn sy'n teach sain i. Na hen sy'n fi cwlo dyr môr an iawn. Fi drawr sy'n teach ag yna. Agos i chi gymwch dy hens cymrod i eil. Agos dŵr ydw'r

Ar nash chuvarishan san Matt Malai ar a vluutigus John Cattair a vidilagus ar ti maglina din of tún kunara. County Tyre o'n nhw cwnt a hiroi na chyd cawn. Jimmy McGettrick sy'n dar a cawn agos. Cwpan te am fan wasyl nhw the Ladies Cup of Tea yn tri o cawn. Da asiad sy'n glir le ffael mae'r dwrt er yn dlwys ga awr o di asiad nhw. Mach sy'n hiri asig mae'r der ymysg ein yn sy'n tîm. Ta mi di gwmpael nes gydi yn dlwys ga a fe gwyng y dod er yn chlaer yn bwy yn Alton. Os cwnt fe heblian yn ish o ochr y dyrwys o le chele. Local ground o hwg y dyrwyr. Siachwyf yn Cwyg o ffwmri yn wegsyn, bo fi'n y to ta'n gan McGinley's Island agos Sianafach Tube Station. Erwn o'ch gymadre es Jan Carty o'r ystoch o gobeid o chwm yn chi'r lai. Chwyf yn trosio, mae'r edni fe'n agos y drom yn Alton.

chola nam ní éisin an éigeach gur neachamis os cúrion bhaúr dágal a bhíon bleidach, hásan bleidach, gwaad yn ei yn ffasti hwyr tgwm dwrs agor yma rog ag sro erach ag sro hich eil i chapsa ach fi gyn eil y gyhoeri hi Sian o Hegyrta y wafer yn

0: Ligsna gahu, ach y merle y tair y sgrif dy ŵrstiel nhw. Sy'n arhw môr, ffeicrym?
1: Ys arhw môr, ach ta wdr a'n tîm plid ys smwyn eich ahon i chwg ymwadwch yn ynghyrwyd yn meirwchd deilol eich yng Nghymru. Ys sgeil eich wain ys le locht crwylt loch cwmwrsoed i'r falwch sgeil eich wain ys le sgeil cwain sgeil eich wain ys le sgeil cwain sydd eich na heirin. Nis, ta ho falwch le na sgrif. Detta är skriven i Anneska. Han skrev sig ett färs så skriver är väl har det nach mer tufas kora när man gäste. Ages ni dolum gubben en väl har spärla när skriv. Ages kunna skriva det med alla ni mora skriva mer. Nu fäcker homs äsche. Nis is rota schon gefällt der gargons för när jag kriegt mig.
0: Da hast ni slim i laharta ta du skriva mer eller väl session freshen.
1: Well ta Mae gyrra cael eich gif yng Ngheilg i'r dws, ac sy'n eich yng Ngheilg i'r dws, ac sy'n sy'n cynnal, wel, beth oes nes, nis ymlaen, nis fwyd y meir lach, bo alym cael yng Ngheilg i'r mwy i'r dws, ac ta spesig sasol ys dyl eich yng Ngheilg siw. Ach e ddech ffal yng Ngheilg i'r dws ar nhw.
0: Rhyndan, Cristian Mart, cei gyw wyl tynnwch wrth y tîr sy'n eich, fer hwyl aniol os edrych y tîr, yw realtys, ag yw telefisio gys radio, gys da telefisi, na papur, na harabwy, no, gys y gwydolod, no, cei gyw wyl tynnwch wrth, cei rwhan rwyd eis y tîr sy'n?
1: Wel, rwhan rwyd eis dwi gwy ffedr yr agor rwhan yn stau telefisi, mae'r dyr agor yn stau. Ach, o hif glwysiach dyn y tîr, o hif, pobl na heir yn y stau yn chron taw chandiar nach, yn tol taw chandiar nach rhan siarad y cynt. Chron siarad yng nghtw, mae'n dyr le twyr i mewch loch cwmwr saad. Fi, yn tein jam fi cart na loch na pobl fre. Agos fi'n pobl fre dyr nach, rwy'n yna'r eich tain, ddysio'ch a cart sy'n sgrifau ti'r yn agor hwyr ei ail siw. Mae'r dwch agor siach amor sy'n as cor. Lys na rwyddi fi na twyr isgyr i polotiwl yr oles. Gys na twyr isgyr i polotiwl a'r cant, lys na twyr isgyr i polotiwl.
0: A fi siad sy'n dach chreti gwnt.
1: Fi, iach ydy'n dwi siad i'n dram fi na'n ymwneud â'r hart o gyrru glwys y leopold yn hochroch. Mas maled. Agos ni ro, dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Er wel gewoon. Ik zei wel gewoon. Alleen niet door een goedasting Road een derde maar een harde gas een hoog realtus jij is. Dus ik had genoeg op die schaart. Ik zei, die schelen ga je ochtend aan de heer naar die as vast. Goed, is een verder gewoon. Zijn naam kennen is dat kun je raad. Niet ik hem één naar uit zich de politie. Is een politie naar boord zie je. Schiel hem door kanaal realtus in de val. Agus maar wel dat de realtus in de val. Core realtus kan je naar leggen. Nie ekki mei'n arhw el y tîr.
0: Wyl e'n arhw el e, chwyrha a ddaim sy'n tîr sio? Rwyd y byd am eich eisiau agod?
1: Chwyrha glan yn y tîr. Ie, da gynnu i'n glyn yn amor, ta si. Ni lesam, ni'r wael am sy, go person tyn eich, agos go hwmlan yn rwycio chyfad agos y ffeidl yn bydde. Berl am sy'n ach narhw henchio, ta'n tîr y wadro hymwyr mae'r ta si. Mae'r dyr o, si gwyd eisdil agos y gwyd edwyn agos y gwyd mewn i siwlwch os mae'r smalet ar fel i oed yn rwyd i symwyl y lwmhain yn y tîw. Cryn siaw os ar ymgwyl ni oed y mach na chwyl di ymarf na'r siach na leir yn awr. Lars da i ddyn siarad nisir eich na nion gwyl dyn i ffogwrs gwyl siach oed ti wyl sain. Cynnal siarad rwyd.
0: Brendan i eher, gwyl mi'r ymagad.
2: Brendan o heher agos prontius Macanisan sian. Agos yn eich Ciaran Macmahona y Rosmoc sy'n fiain ni dieg cwygan ni. Agus nier isio le Ciaran ta mae gohomlan cynti dyn fiain a ta sgrifau gysaliar ar y wocsa.
3: Ie ta'n ymwneud harta?
4: Evelini Chonere.
3: Evelini Chonere. As Rosmoc. Chamas. Cyn isio?
4: Sio Sheblin Diag.
3: Sheblin Diag.

0: Ken di chwrs be o'r ten yr is yn eist na? Pacho Coulan. Pacho Coulan. Valentin Ward.
1: Valentin Ward, sa.
0: Pacho an Fawrig. Fi a dyn y cainc am o'r bal. Pacho, chwlt y cainc ar y bibr o bon.
1: Chwrl me, ie. Chwrl me, ie. Cainc ar fi se yn y chwngwyn sy'n hir. Cwpl o bale sy'r bwyn.
0: Cyn bale?
1: Bale o lawd, ie, hwgwyd sy'r dyd. Bale o lawd.
0: Wel, na pwy bi ylion mor dyr o fiog.
1: Sy'r dyd hi, pwy bi ie. Agos ni le yn yr ymale, na chro dawsa, a yw gos pwrt, gwa'r fawr sy'n, gwa'r fawr
0: Wel, ran sy'r ymale nhw, mi ti'n gwelhaft o... Wael yn gwaelio ni.
1: O, fi'ch se'n gael hart o wael yn gwaelio ni. O, sirw, ach, siwyd yn o'r chwng ni.
0: Ta, wel, sy'n ni'n sy'n tiannau, ym sy'n ni?
1: Sy'n o, sy'n tiannau, sy'n ni chi, ym sy'n ach o'r chwyl me'n cantyd.
0: Ta.
1: Ach, to, ta, mwt, bar o'r sy'n chwng ni, ywn.
0: Pwy byr y bon, hwg
1: wedi? Pwy byr y bon, hwg wedi.
0: Cyn trenu wyr?
1: Ni'n sy'n byr, cyn slynion byr yn ys.
0: Mas tu hen y ffordig o chwlon cyn trenu wyr? Nid cwlt o hyn i siarad. Nid
2: cwlt o hyn i
0: siarad. Wel, cael eich agor os y tiana am siarad ffade mor hyn. Mae'r gymni am siarad. Nid chwyn
2: i'n.
3: Pach o cwlain ag ysyn o conile le Ciaran Macmahon yn sian. Yn ys ffair hathni yn ystil wraniaeth y gymorlom, poedrig o cwlain o'n chanter hirna.
0: Poedrig o cwlain yn ys. Nath, cyn bale am poedrig?
4: Valentin Môr.
0: Valentin Môr. Agus yn thoron?
4: Cwchyn Lanefin.
0: Cwchyn Lanefin.

0: Gemeni diri behorde agus burget falte higlagen kante. Ta eilini barachu agus shosva kuig agus dona labuilin shalemash. Agus ta samela letir an tachtan sha letir o evrifiche kate I vianan dere. O farik makaran harde der parik. Vi megeistach da lagan kante na malav. Agus chun mea sím sa veidir vi lera aga I fi nachol tauchi. Tigim na chulun fokal sa a gans na nine a gantar gailtach darbe, kia na chulun gailge aga mhain o ghuchas. Is rei agan I veha maga fi chudig na fokal uru sa, ach ni vina valar tele la fal agan I namani. Ta sul agam gudig ka faus chursi sa nama ta la tacht. Ni lein lochtar sin in a eishtu chan an abort verla, I hope things improve in the future. Ach cad fwy'n abort sio, the future of the parish depends on it. Is cyfynlwm nyr y fi me ysgolion sio nyr y gwrra llawr berla le heistrw gygeilge ag yn sarang. The horse thieves of Bally Saggart yn tenim y fyd, mos bwyn mwch ifni. Dan porosde, yn gheil dan porosde, yn gheilge ach yr yn mwntoed the future of the parish. Is yn yn dan sy'n chas sio, agos yn rydata yn an dwyn. Ach ynddig fi sin sa lá ta a nivan. Gdiach na mae'n dietyr yn ni da pysyn byg ar y ffaki. Rydwch yr ysyna agos altach darymsa na cantor I dwchys ar y radio y ra fwyrw yn aet fwyrwys. Nwyr ysmynim ar y stro o chwyr mwyd ar yng nghein ar ysgael y ffôl yn ymryr yn iaf rialta. Mae'r hymplu fwyrw yn corp yn aet fwyrwys yn corp. Tygym fi dara gwyl cydig yn ymwyni tŵcu do. Ond rwyd canonach e. Cadae bwr marwyl, ber bwy agos bannacht parig mae caroen. Nes siar gyda tosach na ditrach sy'n agos ta tawchi hwn y li wyl. Ta sian sgyr o mwydy ca hann nwys e bedr tawchi yra.
1: Fi mi eisiau ca hann nwys rygos. Rawr. Ca hym yn nwys yr eistyr ma'r ochr. Ni'n mwyl ymwy. Ach, ta cysd y fad ni stefnu no sy'n bedr ardi ag hiart yn plei yn o'r cysd falswn. Da ce chofadau agos ysgartw yn y gwyl. Leis y tang y gyrru ffocl y wanya ar yr ochl berla, mae'r gwyl ffocl sy'n ffutur y merla. Cyn ffog y gael hymryd ffocl y wanya fe gwyn.
0: Se.
1: Mae'n dweud agos, ta sy'n rhan sy'n the future of the parish depends on it. Mae'n dweud ar o, ta o wyl rhywbeth ffordd oeste. Digon tu, sy'n am y tal y hach, ta brahed nhw. Ta lan bali le ro, na ta wyl yn and yn ffordd oeste fast o brahed. Ni gog am y ffocl y wanya, na ma ta ffocl y wanya.

0: Nelgama, Mihalo Flaherta, Anwadin, Lahe Lachin, Agus Keol, Dersha Sul, Am Goran, and Kalach Sinyad. You ride me gig no gagway, Vihil, Neil Samkolsha. Majin Gona Lachin, it did Martin Flannery, Linia Hain, Agastach Linia Shape on the Carriga Oyas, Agasta Annie Devani, Agastach Lin, Majin Wari Belug, as Rana Fedishta, it did Annie Lin, Ermajin Mahu, Annie, Sulangutu Hain, Goma, Ermajin in your fresh and Ernu, Agus Ta Sulan, Ernu will Hologanata, Agastach Lin, Kunyal Goma, Agus Ta Nert, Trialagin and Korsahata, Ed Luis Kanchahin Gormata, Latusima Hanyavain, Le Dan Passimuto, Agus Nert, Nert Echoltery, in the Hanta. Ed on Tafad Origin, agus Tamil Falls, a Rupchen and Mersamala, a Kugi Hien, a Kugi Tree, and a Hot Kerni, a Hot the Hot on the Sheikh on Degas Matasha Begera Usa Dimantis a WhatsApp, Nod a Hot the Shart, Nod a Tree, a Dog, Kugi Kuig, a Kuig, a Kuig, agus Tamwid a Kulbini Garti, E Punkai, E Freshen, agus a Nod Tamwid Slafol, and the Mount Hoshel to Freshen, at Facebook, at X, agus at Instagram, agus Tamil Falls, Rup Tachter, Lacharain, Ed in the Bally. Fresh and a gas and when you go, a vowro heap tossing a hand for Trosha, Kembalach Litangwell, Ian and Linen Cha, Ediglor Belmania, at RTE, Radio Nagelta, and Tachin Gorham, the Blue Cottage, let Dan Passimuto, Shinathan Rib Ermagin, in Yov. Ta Antino Suluan, a Henegish Lenny Gilvricon, a Ross Mucker Magin, Mahu Antina Gasta Danimsa, Ishtil, Samola, Freshen. Tá sé naoi chlogan sé anois agus tá sé nóméis leis sin na príomhscéalta nuachta náisiún agus éidir náisiúnta atá fi réirigh mar i dhualais.
1: Go mbeana díoraíb tá maith cura ar fhorád an ard orastaí in rum crí mar na chuile bealach lán ag na póilíní gob le gáil tús bór ar bhaí. Dúltaíb san ard chuir sa mbeal feliste go mbeadh ar maidir in neamh gan dúil an dlíbhí muintir na háitúirt le cosca chur ar mórcheol agus ceadaíhí gáil chun cín. While Hogan Yagus football, Gord Fortadona, and Timogan Shepel Nurum Creed, and Hochtach Logan Madden, as she rated La Tussie Marshall Liga Hocht, a Hoharlan and Rambalach rated, should go to Stas Shepel. Needless a Gatrosha, Kevin Mullet, Vesser Barad. Gre Rilla Urania, Commission of Morchul to Jehina, which I capi Tussie Ega Hochtach Log, as Vekriachni Rivyavishani. Tartar Vila Dinna Bali ar War Garvahi, agus tam bohor blacal tacab agus ta carni tarni tras na lwohor. Ta dramar chynti i chan gan lwohor agus dramar le alar bare. Diar Canada grwp yn nat sori brynda mae cynna ar ysloa ein ola nefi ar mohor nhw yn y cwsan cwsihe a glana ar etis gymach na poli ni gyrra dy hwgel agus gymach fi o darant ar ola nefrishtem. Dwi'r canar yn ffein Mary Lou McDonald, gwrdd dyn y crynu mar gwrdd siad y gyrra chintio na'ch darlo sia siarist, agos dyr sy'r stodd rhwni yn twysgyrt, agos e'r ffrif chod yn stobl yn ffies yn nai, adres gan i ans y sgeil. Dwi'r ti ffresyn na'ch lac yn pobl ysio dymas ty tag o gynna, gwrdd dolch yn cyn i dynnu le demlion y ffyd. Wel, cyd eir yn twysgyrt Michel O'Neill gan slua, ar dwi'r ty'r gwrle cyrwyrwb, agos siasle chyl gylodir. Jarvan DUP gwan an tawrd arastach a sepan rhwm cri, mae iol gwyl y dli ar y dîf. Dwi'r chyd gymor yn oed gwyl canri hyn ffein ar wwhor gar y fahe. Ta pharos chi'n sgwr blian tygwys to cifu lwch o'ch edrych soch mil euro gan drwg y cannabis e frihiw i gant ar wal y gorca yn ei y rwhor fi planet ag na gordi. Chwrt o'ch edrych rwynt o'ch chi'n cwni sy'n oed. Fwr sy'n las dael y cannabis nwyr chwrt o'ch edrych o'ch edrych o'ch edrych Tá fógra flan lwy borsti war is gydyn dych lag ar maedyn cyrmach gwych ond eich arloch i'r chynia ffordd lori gyda loch gaman agos chi'r wantan. Dwrt met eirin gyfeta ffwrdd i fes na hoti chysio mae olyr borsti chawni ty sy'ch a agos chawr eir gyfeta chan o bori i fe contwrtioch. Tá fógra bwy borsti faim gydyn hini ag yniof y gwgi lain agos na môn agos y gyndaen chofan agos wynichon. Tŵr na hamsyn nis ta bost o'ch rym gael ta niof agos y jesgyrs y trymau fe si gwyth eto ffwrdd i fe nawt chi. Glana si o'n i ar jesgyrs y mas y lo agos beth si'n tirym grinwyr si agos cael wŵr y fes yn sios yn siwd. Beth si'n gweithwyr gwym môr môr gant ar y chwst ys y jesgyrs agos y nesr a chlac yn gwychyd trnwna. Ydy'r chyd chym dig agos och chym dig Celsius y fes y tiwch dy sardy. Agos ta ffogr tycig met eirion gwy sieti gwy hyn narnis nhw arych yn y gol yn iart y hocht am yn teiniof er gant yr cwsta o fi'n môr eintrwma gwy cael yn chyl wantan gwy cael ni nid chorca agos erwyd eirion. Agos bydd yn y prif sgilta agos yn amser gan trosio. Yr eisiau nes eignenti agos eich gwyl.
0: Gwrdd maha dy warish ni mor y diwali sfilin yn chyn leis na prif sgilta nwch da nosiwnta agos edrych nosiwnta. Nearstelle Keol agus

Mini kinnisi de sabir mudia vir nyamun in shadigan to go sig mudia balun na famunia as ni va kuina biater gung au kyan gonna brown chan gonna jelig ni shada veir well pebi kerta vian de shatile trav is dech ave chagal is dech tile in brown hein shakhim chafash gir khiki ni feider akhle na dur ni yeshin na dur tile tile pebi ken na dur hein bogunsha agus es frusta wan chin chin es frusta wan tile tile Prostamos, sin siŵr, al ti'n glan agos ysa eisteu chyrwyda. Ach anw, anw tarwyd i eisteu chawon. Taw. Sgeil eisteu chael yn eisiau lawr os o cwneilo y mael yn ormna yn yna sy'r fi eisiau sio. Fwy lesw ffamwnia. Rŵn lesu hyn o lochlonoch. A hwgan sy'n Heinrich Becker, rhaid. Yn gair eisiau nesu, dy'r lawr os, fi di eisiau chyrwyd ffado, nyr i fi'n tîr sy'n eisiau lochlonoch. Ni rhaen lesw tastar, bo bod i'n gyntaw. Fi lesw'n gair I gan yn ymwyr acw. Agos, nôr i hannig i dram ysdea chy gybr na lochlwn i as y tîr yn sy'n, hann gyf fe cymryd y sian i'n mynd a'n cwyn wyr cei hannig ysdea chy achar chymor be rhaid si agos gybr sian na lochlwn i. Ach fi dyrai'r ffad sgwp i mach as y tîr ega a chy tair agos y mag. Sy'n ar afoc. Agos nôr i fi, dyr yn dram sy'n rhan tîr togi acw, dyr ydyr yr efer sy'n lochlwn o'ch yn tair, gawawk ydych bewa, nŵ gwawk ydych bewa, a chyn sy'ch dob Cora yn lleswyl le chwyl y gari. Mae'r fi'n lleswyl ac yn lleswyl y gari ac yn chwyl y bwyl y gara awl. I chac o'r cael yn ymwyd, fe bych chi'n rhaid yr awl. Wel, ydy'r y tair yn yr ychydig yn cestio, un cho mis i gi bedio sa ach margi mae wac y dosoch o dwrt sa ac yn un cho mae'n sy'n iba. Warad ar y mag. Ys nad yw warad ar y mag. Ha, nes ydy'r y lochlwnach, yn siang lochlwnach, Margi nes mis y ffresyn i ddysa, agos bych o tanrwg o brochor i ddysa, gwydio i ddysa, agos y meidio hwcws y mwy ys i ddysa, agos y nes i ddysa. Os warad o'r ynsyn ehyn ffresyn. Wel, ni le na oed yr chreig na ni na na ni'n ffys y fel crif o gyda o lawn, ac o fet ydi eich bydr na ffati chwyr eich o lawd. Fi'n las o wacw fe bu cyn chwyr, fi eisiau acw. Dicio nes, gwa me o mach yn y crag yn sio ffos, spoti bag o sti y greig, agos fi chacw racw. Fi'n lias o wach o bod i'n tyw, ag na lochol ni. Er llawn o'n ymwyr, fe bu carod yr awl. O, fi dyr ar un i lawn, fi si ed, fi, o chwol yma na sian i'n y ffad o ro, nari fi dyr o ffol anrod i'n tyw o'n lias o gos y tarant na ffamwn i'r un rhaim, agos chylwrod, fi di si gasgan i'r na lochol ni, na ro gan rŵn nŵn sgeil ac o, cech i rod ar anan o lias o awl. So gwys na chmach an anro o'r pain i'n tyw, ach sy'n adog o tanro o'r ni, i di o A ce eisiau, chorbe fi, mi mae gyrra cwynhau'n sy'n i'r bol, ar ce chyd i mach, na lochlwn i. Brian Barw, ydy'r Heinrich Becker. A, hyn ei, am sy'r Brian Barw. Brian Barw, who defeated the Danes at the Battle of Clontarf. Agos, fi mwyd i'n sy'n, na ti awlwyn o'r da, hi'r ti iawn, i'r Brian Hanna. Agos fi yn sy'n dyn sy'n lochlwn o'ch ysdi iawn, ysdi sy'n snog o fi sy'n. Agos fi bart nhw trwy'r ele gas o'r ysdi nienach leis. Agos chos a'i chawn, wel, ma'n nach bwchol mag o be yn ysio yn ffars o'n lochlwn o'ch sy'n hir. A sy'n hir yn sy'n tig o'n ychwt o'n sy'n. Wyl am wort o'n sy'n leis. Wel, fi sy'n ysdi sy'n snog o laos ar chymor byg os fi par o'r cain o'n agos, o'r fi lan o tipon fi, mae clino dan o'n gwyn i'n ddiag roster agos, fi dro'r cain. A fi ffara le, gwn o dent, fi sy'n hyn sy'n ag y loch, fi sy'n smokol ysdi sy'n olion, smokol yn asg yn ychwy. Agos dwrt yn y cynt acw, ysgior gyr acw bod fes y tylion o ddiwgo ddysa, mae'r fi di ffadw. A, dyr Michael un o dan yr ydysa, besher nhw'n sy'n tam ydysa ar Brian Barwon. Yn un o ddiag ras, dyr Michael un o dan yr ffar boch. Ach, ar chymor bych o'r bocsio cian o mach, as dros y snwg, agos siadau nes y bwchol ola, sy'n yma hwgyn siadau. A sy'r ddysa, ar y what are you talking about, ddysa Brian Barwon ddysa. Brian Burrow, yes, I lost his glass shoe. Sgeilin yn ysid yn ysgir o'n mac yn ymwyr as y gweld i'n corno. Fwy walwch y fi rolego yn ysg o gyslego yn ymwyn. Chwa mae'n wadyn cho ydy'r ciron, chwa mae'n gytro i gawr y ffamwyn y dyfu. Agos nad yw'n bod o crif i'n ffamwyn am, os ysio cwyr mwrgloch ys nechta, mi fawr o fi o. Chwa mae'n ffasgo fwy wna alia y fi nac i diro. Ac fi mae mo hyn sy'n sys fwy wna haelio agos chynig mae'n dosan ffad o ffamwn i sio sy'n ti'n mach sy'n lob. Agos hyn mae'n mach mo lob agos harl mae'n stech o dosan. As fi sio ffos yr ham frwg.

Agus ima dinnostaid, ir ir mal hor shaf os, a chunik ma brak pe go wastu ir vamun. Agus vi kudi an vrak, agus vi an chudeli an yamun digantu. Vi shir an oitim ui harton dribble aveir, famun yi visa dribble. Agus an chudeli gona vrak. Ag she sort brak vi an a balach. Ag tinnish ma gugul yordin agus hilan archireid gul yordin ima. Ag nila sam kem fa gul a leidi wail, gul har gul leidi garod. A mwyd ym hen, wael y mwyd ym hen, ym sian sy'n chan sagwrt, agos hil anna gysio chas yna chan arid mae wlyw sain, ni'r cap sy'n nach weit o'ch leid y tarlw. Ach ta mae hen y cap o'ch weit o'ch tarlw, agos gwr brec o fion, brec o fys o malwch, wael bair yn y balwch, a digan tŵch o difwch o'i, ysgwelt i'ch o'i na carig e, agos yn sy'n i digan tŵch o bech i'r honig, wlyw sain gwr yn sy'n cwyn o'ch as y gyn, agos gwr sy'n hen o leir o barfa beidio'r sy'n nhw cerg o hachta ni, agos gwr donig droch o'i'n sy'n nhw droch los dar ime, nhw cor o'i warig e, agos gwr dibrif nhw gwr skaip ys bon nhw na hyfwch o'i, er i'r garg sy'n nhw wedi nhad, agos gwr nhachod ar y wastw, er i'r amwyn, agos go weithio tse a hyn o'ch rahu wedi gwych yn ymwneud ar ôl. Wel, mae'r o'r holl sy'n bawl sy'n yn ysio digon tu ni'n mysyn an un sy'n cael i'r holl sy'n. Lawr as o'ch cynnyddo as bale normna yn yna sy'r e dyn eisiau sgeil sy'n gael Heinrich Becker fwy'n gwy o'r wara o chwyd modri cwt ffion mas cwt ffion i fi awn. Cerd i mae chwrtw a'ch ffamwyn hys y gwlad o'ch yn eisiau nid eisiau hys yn sinig Paul na beis. Digos, wael fi mae hir ar cwrt hir ar y mael y hir nhw gwrs o'n dowch lwgs yn ei. O, i fyd o'r ielu. Fi chyn iawn mwyn i'r tamsyn, wael, gwael neud o'ch let mae'r dyr o, fi chi le lesw. Mae'r neud o'ch let yn sinig hachle yn y bael o, wael wyl ysad, fe chi eich dyn i chi'n tyle. Ach, fi chi toki, fi chi tastal mwyn i digon twle yn ngarain ti sinig to hys eich alwch yn sinig. Fi chi toki eg cwrs y cyn feidr chwyl y lo, wel y dirim sy'n leis ar chymor pe ni fes i eg un yn agwi. Fi'n teulu gael y mach, gael mae si sy'n dirim sy'n leis ymhain agos chwa. Wel, lyg mae ffad, is ar y mwyaf ychwan sy'n hys yn ysig y tach sy'n hys. Lyg mae ffad, si's mach yn ysig reit i weicl nid yn sy'n. Wel, lyg mae ffad agos fi gawad mar asio yn ysig y dirich is ag y tach. Agos fi dyr y mw. Agus honig sydd am, agos nwyd e honig, ddim eisiau dy cwrt o'r cwnini. Ar y sychyr as bryd am sorb, ach ddim eisiau sys a chymor be. Agos i'n iawn yn iawn, agos os yma bael yw hys, fi olion olfog, agos os yma bael yw wel. Fi si garaf e bael iawn, nwyd e chwnig me e tacht yn ôl. Mae'r sôn ys, o chloch, gw cloch, agos i rybl crochdeg. Wel fi si a chymor, Wel, ni dy samwn eich cawain bod fi chymol eich chorbi. Wel, fi eich chymol eich stwmp yma gwaad. Stwmp yma ffrosin. Ni rygin ma chrwych. Agos, rwy'n meg yn ail, le fe hwys ydy gynt. Agos, o'n nhw mechyn e fi ma hwys. Lig ma ffad chymas i ma'n an, er mwch wedi gael. Fi drosan, mi ni a cwnin i gynt. Mae'r fi cwnin i gwylio'r, fi dyr hwys yn eisyn. Cwnin i gwylio'r sy'n sabalos yn y tamsyn. Agos boi dad y fi cio, nad y honig y cheid llawn gan y gair, ni fran ysio i'r amser nes chorybu, olc na o mae. Fi eisiau wwsgo choch ys megio mae gen am ar dyrwch. Agos, nad y fi eisiau hwys ar y môr, agos y stech sy'n mwyl, agos nad y ni fran ysio ein tîm ni yn oed. Ach nad y honig y madal e, digynt, fi eisiau wad ni bylodi re, agos ni bywl na'n cheid wad, a honig madal bygw fi. Ach fi'n peidio y siŵl eis, gwr chwyrdd o'r sain ar war aile, agos gwr chwyrdd o'r mach leis yn oile, sy'n ysgi, mach sy'n warg. Agos yn sy'n sy'n warg, yw gwyd dwy fi ond cynnych rhwm gymau. Agos i'n arg yn brysio stechon. Ach, chwan ma dog sy'n sy'n ydyn tu, chwys am ach na i a lorych. Ach na rhywfwyr mysio warg, agos na rhywfwyr mysio moa, rhwmach yn maen nir yn ygos i mewn an, agos ni'r stomp mae gydan i'n mensio. Agos nwyr i honi gydas, Bydd o'r nagolo, mwynt i'r chwilio gan y nagolo, fi eisiau horo, fi eisiau'n trin nhw'n cael y chlogol maedyn, cael tamar o. Ach fi te ffot yn sy'n mae di arawg asna tynnu agos fi mwg agos bain agos rawn agos siwgr os chwyl yr ydyn i mawr yn sy'n ach di mewn plach i'r chymol byg agos leag mae'n chair yn siog agos chwa meg y wynio i gymach sam wael chwa meg y wynio i bren agos har ma hwg ma chwyd ma'n blaen ma'n ma'n blaen gan lynio i gyd i gynto gymach os am o'r honig dy modr a fi'n peir y mw ma'ch dyrach ar ein o ffynio gyda'r troed agos edyn nhw loi ma'r sian ysg o dyrach nhw loi sy'n ti sy'r ma'r Agus idr lan le ffwyl, agus i'r stroci, agus y glos, agus y bwyncyn stroci, agus chwli fil yn ni, agus y peth yn y lai. Ach dan, mae'r chymor bygwyd mae'n law.

blossoms mera, agus blas o creva, en granis is de bla. O ma se tore mo walacht, en god her, agus a god a war in a fin. Nach de hogus gwelwyd as a tŵs a toge le hym a lawr ysgrif i'n lew is o mohoch ar y

Nachs na finnes mwyn hert, sgwr y biad yn ymrach ni eisyn hedag ymwch rys law.

0: Lofi go bhain fóvir gáil fíos sé agus lámór gur a chainte cuasí pelle is mú a dhéanaí mí gáinneach leor a dhéanaí mí chamaí cianna tá na héin agus aílín agus óna chugas a tamaí a héilín a tuirt na ordaí agus bain mé dhéanaí de bain mé de tír chonail agus bain mé de gorca agus I chéadú an chais mé dhéanaí nuv na chaim mé de gáil sel go dí parcí chonna am lán rí go dí garaí de chun nic nuim de agus críf é de bhain a pelle na gáil bhabhta cear a cianna sé de Michael Bean agus Minlach agus a Cliff sin tasaí an héin a chlog.
1: Sinnú mé dé caiintseo agus minlach cuaín chun cí ná de seaach ag minlach ana trí ag míhall breannach míhall breannach ar anúntíseo an líród ag maiid me ceil tuiste a fáda le líon beg go casa líon beg blocáilte hí san tsúnachta an líród pegus suas ag maiid agus maiid bolte go dóna bolte maith agus ar fóríd sin sé cín bolte ar fóríd ag míhall breannach go dtí seo Cánháin bhfuil le pasta freisin. Ar tí bhfuil an fáirt mulach a scóráil bag na chadúr beo a haintse isteach. Jason O'Fahy cúdaín fáirte aige agus cúdaín ráfuinte fáirte freisin aige agus scór lena gháin na fáirte ag Jack Jordan agus cán ag Sean Hansberry agus cán ag captain na fórne Liam O'Carry. Mar sin 98 ag mulach hían trí atá ag Michael Branagh sé féidir mo cunéil a fuir cúl Michael Branagh Cillín O'Carry nó hóid kick siar ón na léthéin gan fáirt bhfuil sé kick mór míltecha a léráid bhfuil teisteach iad Joe Sean Denver rugseisna a léráid agus a héin marcailte go mai chaiste chonig sé féadam ó chunéiste chóchas céim agus a rinne féadam an bhart Líonbeg fuid ráchúrín go bhí hal breannach agus sé Mike McGarris captain na fórne a fuid an scór ar a cluife fíor chofrum go dtí seo a bhí héad bhí na fórne ar chóscór trí huaire ach siad milnach atáchan cín é faoi láir agus a seachnú mé dé go lé caite 96 milnach hiana trí ag Michael Branagh agus Iadson i gimmarsta sin gui.
0: Gormad i gardin sbeg mi dyr eset ni stelni. Wel, clyffele hos ag i hyn o chlog chos yn ardra ha, clyffe bawt y di choli ha, chos y chyn y grif hyn tre pelagon o gael. Glanir agus na calabag agus chos yn chyn nynion yw ta jo mac o i.
2: Gwyr mwy gyda feicl Barry agos Fletchical Park chyfniahan an ffyrsi yn sio yn erdraha etwyl glan yn ieg torch eir ar yn y calabag yn sio y glyhe can ysdi chael ie hentira chwn yng ngal agos yn sgwr fwy lahar glan yn ieg cwig yn y calabag y cwig glyha Chanta agus caim ar e, ta gwych wór ag tarlw yn sio gwych wór sgwr yn ydyn sgai hwyr glan yn ieg tŵs lys y sgwr yn ar y ffrid Ciaran O'Brady gyd I lys y chagwal I enw lys ierat y ring gwmlys gael Luke Carl McLean ar hwyl agos hwys a Harren Trastan agos jysyn sio yn glan ilia a droch ierat ar ffôril yn sy'n eg Frank McLean a teg tosart enw yn bonestr agos i'r ymrog hwn yn gael dar noi hi wan enw do Ciaran O'Brady yn sgwr Sinéal dan da glanainne fi yn chodges mod yn sielaf eg na Calabag a rhan o cynnigain Jack McSharry agus cyn elw o Jack McSharry hwyr sin na Calabag tri a chyn hon tasi rhan o cynnigain agus Jack McSharry brawsa gymwai sy'ch lych isio hannig glanainne rhaas teg na Calabag caimara eg straj gmwyr sy'n gecyd yma agus fwyr na glanainne cwtwyr tyraf yma hasyn Sean McWard sgol cha cic sir nye art womwch agus yn sin o droch I cymo ili gyd I da Shane McCormack a lewa el ar y leirhoed agus sgôr ili el di fe pwntio dyn sgai agus yn sin Gerard ar ie pwntio yn chyd sgôr ie pwntio dyn llicio o gomanisgil o Sean McAward yn sin agus ein o'n talw o cic sir a hannig na celbygau y rhaes y rhys I mac fwedyn frysia ffrid hysbant a cansiart ffwrsia pwntio dyn sgai neu iew o mwtio gyg agus I mac fwedyn hannig sia hwntasi la pwntio LL Brysiw ffrid dy cos yn torri chontaw ar yn stwa agos y chwrt hei eisiau tras dan na. Mor sy'n yn sgwr ffwyl o her agos ffi o mwyd y cachet sy'n llych eisiau glian yn ni y chwig ffontio na celebygau y chwig ffontio pelio mae jorsa y gasla a feigl Barry.
0: Gwyr yma dy jo agos beth mae'n eisiau eto hwy hyn I stern ni. Wel, yn tri o chlyffa hos egi hyn o'ch log chwys y port hiog o'ch yn chyn hos y rwaid I crif hos yr ei yn ar yr ymbawt y cennys edrych na persi roes mwg agos mynd I fel manis dy croc mwy agos chwys yn chyn rynyn yw gyn chedwyd ddim yn ddocaid.
3: Gromad o weithio agos ffaith eich yn siarad port hiog o'ch yn siarad y gael bywg ffigyd sri ffigyd cwyd cael ti'n siarad I eida agos ydw ffordd y corwm. Hiel o do ag na persi nod y cwyd ag mwyn I fel ni'n o'ch lle sicr I eich yn siarad I eida mae'r temsio mwyn I fel I eich sgwrs yn sgwrs hoff wynta ag yn ymwneud lehas I lawr un o dolym sy'n bratach o'r ysdau agos yn y cwyd mwyn I fel nod y do na nod y nod yn cyn ach bwyl ffyr rosmwc yn siarad I heidio yn dyn o'r ffwrsio sy'n hyn dolym sy'n gan ddeg o'r hyd sgwrs ac os yn ferchyd fyrdd cael sy'n carwn ma ed on the condra on yemar star shalvet and tere took shos

0: Gwach fi reid ege mynlach bwyta yn nhw'n tas yn y porsgia agos fannacht yn chynora ta Jason O'Fahy Hansbury bwyta chyn cyn agos yn agos Tammy o Cynil Fyrdyd agos gyrra chwnol yma Eric Lihan sy'n gwyn nach ti'n gwysio ddech na hei sgwr yn y ar yn yr oed herin chyn Eric Lihan ege mynlach agos ta si gwyta mach yn sy'n ymwyrt cwnio sydd yn yr oed ma ta cael y bachagob agos yn yr oed yn chyn o'r ogyn i gwydyna mach sy'n ymwyrt a hain chyn tylele agos efyd y ffigi hi yn chyn a Sean Hansbury pe gwsos yn yr oed yr oed yn yr oed Sean Hansbury yr oed dyrach ti stig yn sysg y cwg mi ha Dan och gerin di roi dalu leis, gus cyn ffawn nach mech, ta si ti hir e'ch lawr yn y sgwr, ta sgwr y tas dalu op, le ffawn o'ch dy grif na blion o'ch, ta mynd o'ch cwlch yn cyn, agus lech o'ch agob, e glyffau lech an o'ch, na crif e idyr fawn o'ch pere, e ffiche agus, e ffiche... Sé agus an cean sin bulte tras na chún amach agus éiad fóí níra milnach is na Baltí carú ceannis ó ghhíric sa hochtéag agus planning te go bíad a bheith a chuil siad ag na Baltí le cheannis imlíanana tá rónna na bulla na fáil fi réile chi goach a hógeal tá tí a hochtí a híon caite ar a glog tá daine ráis cuiidirtí tá si gean na díráide teinte Jo Tammy an ghháil an teag Tammy tógan John Mark siar a haintse lei tá fiochan sin fiocha béra ar líráid fiocha béra bwyta chi'n cyn eich ffiach nes ta siig dyn i o hel ehe chwrwch o'n ogolwch chi'n cyn tra dda Liam Berg y tort na liar oed i leis Liam Berg i ddyn yn chysgu cwg ag sy'n cair ach ag cig ffas y slach ta Fintan ys dyn chyn ta Sean Denver ys dyn chyn ta liar oed grwta ag Fintan ta siig Luke Mackay ffrol dyn ta er Luke Mackay agos yn o'r ryd ta yn bwnt ars dy tŵki agos cig cael ty slach ag Sean Denver ach cig cael ty mw ag Sean Denver agos tŵk sydd y leis yn ta o is cwli ni fi ond gymrys gael chiap mag yn eich ti hir gan ffosta Tá sí gote isteach agus an rud céalhúir dinta in sin ag fear bhunlaí mar bhí. Mihí beanna chu isteach, bhí seint ar chúil do ducadí isteach agus an fáil dinta dogus sin go cúíine tá fáte go thá chóíine de na fórne, mnach an dá chóíon sin chun cína gúna chéanana cúteag in a chéanana tríé atá agus tíchannaí nó med caténa glog an chiiceach bunta agus sin é tá neadú déna sétíí an seo agus siad mnach a tá ceúra agus lán fácaí ag míá breannach le críomh idirhánach na blianana seo. Agus mynlach o gholch yn tlid le rochwrin hi'n y cwg degeg mynlach hi'n y tlid degeg mi hal branach agus beisio'r cwyna na siantani ar ffad a chorsio dy mw chwyn ymysio chwg cyn deg o hantani agus mae'r dyma dyma'ch yn triw cwyd ac ymysyn ffort ac ymysyn ffoch sgil ar ffad diffriw ac ymysyn o'n trwnwn ysio ach slon ffoc i ac ymysyn slon yng ngrod na sy'n trwy gyda'n blion yna ach ni fe i'n chlyffel ac ymysyn grif ymlion mynlach o gholch yn cyn cochordioch o slopson trwy mwyd ai yn ys o hwa Joe o Galachod
1: Good morning, Jerry Tama Brushisha and Shaw La and Score Jarna Horch and Shaw O Park Havnihan and Fear Senior Drehe Chiro and Clay Canish Hinchira Jihali Grave Hunanal a merchant shaw and you and score jarna and shaw the calibaga heen in the jig glian the yet heen a shart Tishbuntis that Sky Tishbuntis Kamshia on the Calabagas at Darnilia, scoring at Yef Funcho or Emac Fajin, Jack McSharry, Connor O'Cunigan, Ethan O'Brien, Egfile scoring at then Sky, Lish and Bua Achinchu, V by Jima or Glian the Yetfuin, Maid Yerati, a harsh of the four reel, Jay Yerat or four reels, Nomlan, for should cool in Yetri, one which is Fihis at Darnilia, Kiki Rika or Luke McLean, Agus Hogshan, Gitabuk Dohas Tifa, in the Asian lock the Calabaga Canisiert agus smart erinchlige agus rinchid kinche go worshid an bua marshin ta glananye jichael yinish gajin creu edervana agus ta na Calabaga sawaja fahanye blianale Anish, Shane Mohajid and Lenu on Audrehe, Glan the Ye G. Kylie Hit Moradushma on Creo Shinchira, Rahamaj Gabala Shani Nish Dun Hi War, Creo and Shahun Nunangal, either the Calabaga, or Gomanishkil, either Neil Connell, Agus Kilkhara, and Park A. Park and Eher E. Cherny, Rahamaj Shiska, Joe Gallagher.
2: Good evening, why you Joe? One but you get a time, even in Shahans, a Clehamore, Catu Canish, and Jerry Shacht in your show. Blashta, Chromacher, Falcher, Romsa, Gabella Shani, and Majin, you at Han Washta, Emmy here, Gri, Agus Kriana Toganinish, and Rishad Lady Connell Sichetle, Agus Wunshed Las Ashti, and St. Ched Womacher, where Gorshed Gaskore, Agus got a Kiga second Emory here and Clug, or under the Horty year at Gafuncha, Agus Coolinchin, O Groch Kikima, Shenamile, Damshi Sanyanga. new cuddle and ye bomb to one, he in the dog and tossy gun.

0: a her lead a fihe madar sa cuhéna teisiad. Nis da se dabalta rudbag dalhan cynni ienu in seo. Seo hiad I galchan tasi inis crochor o dohorti a tera nirhaid. O dohorti I gael suas ad a lair parc ag chi da hans a cwig madar. Har an dina da hans a cwig madar. Fáil jantar an sin. Rial an one teisiad emerg a teichil chara I gael fudion funti sin. Wyl yn punch o glaki acu. Te an punch o glaki acu. Michael o galahar a fwyr an punch o sin o lar deisnach da. Rin se gymai a gynion dy gyiche an nirhaid sin achar har an tras dan. Art bomwch as fich emri hiogyn agos an farna leidhia a fagan anish gyji cwig ffuntia. Hi na hart a te ag niw conelyn sio, nod y sê a te cilchara, sy'n chynie gan ai y sê a cyfnigi gwyl gwy masar o leidr o gynnyn sio, te si sy'n drwymig niw conelyn sio hans yn hiedde, agos an chicham o bwntia cilchara yn sy'n, a conelyn sio da nyrha sy'n road agos trwyr na chiarr da hodd i conel, hart yr dynia ein o'r as cilchara sy'n y ciran fy gynnyn sio, agos cic sy'r brontr niw conel, glaci, choi a hen gygasta, a ciran fy gynnyn sio, togyn sesion eid a Vax Campbell. Max Campbell a gael ystas o trart o ddwyrsion agos bwntio'r as i Grian Mackay. Ta si e gobr, gyd Dwchrach da, jihil a hann siohan sy'n lliad deir rhywun mac I. Beidr, imrar, ysfer at a fechi ag yn ar da parcyd yn siohan yn gael ar yn siacht yn un ywas. Bwylt o'ch ontasi, ag ffart da, wyl waran tiw hir de, ceiran mac yn ylio, wyl ffal jantar, ni alyg yr anwech ar fal o mori, agos ni alort lan yn eich elch ar y sesta, a te, ffal jantar sy'n ar oen mac I. Tiw am wyt an un a da hats y cwyg badar, be, cic sir, fa yr ych i'r hal eich elch ar y, da hats y sie madar yn y cwyli, glacus yn anam yn siohan ar deisnach da, bomwch o wain da gre am o ta Fáilco go dín seo, cuig funtio tadar na fórnia, hí na hártig ní conail, cilchara ar nóid I sé, cic sír, dahat a siart badar an na cuailí, ag cilchara, rúiad mac lé a lachas an cic sír seo, ta sésar I glacu scíiste, ta sé tarsa, mór ta obor chrúi dianta aigis sin, a nid an da gíhe seo, agus ta siantsiga scíiste lacu, mór gúil vana mori a cantas a dynia a rinnan fáil sin, agus sin é órán o dohorti in sin. Rúiad mac lé, ag fágal da léhaidir an talu, an sin glacan se, Chic sir gygyrraid a rás hoi efer y dôi ag sy'n ei oran o dwygan. O dwygan i'r anir hajyn eich. Hart fan dîn a da hats y cwyg badar. Cai hysiad anir hajyn o'ch anel di jyrsiad. Cair an mocion dîn eich. Eich dyn nhw rydd bag splash do hen. Eich brw a falach o'n tasi. Wyl anir hajyn ffadag y lior. Teis i ffadag y lior yn sy'n. Fi siag o gyr a ti wasti dyn stw am o'r yn sy'n. Rhyn siag o mai anir hajyn chyrhar yn trastan. Agus ta cilchata eich genw gymai hyn sio ond sy'n bomwch I jarna hyn sio. Hi na hartig dyw conel no Ta siart yn eisiau cilchata, cyrra ffuntio ydyr na ffordd yn sio, ta tri ha bomwtio dag rai am ymri hi gwein, bomwtio y wenda am cwt of garti, a fes o gydyn sio, y bwerth yn ddeheri hi yn ni, meil a hasiani. Dyr hala ten gyfo cilchata, sestig y lior, ma iri yn non barn y sio, chanel, y cyrra ffuntio. A, ta rwyd ele yr enchyn, y oran o dohorti, bod yn sesion yn chic yma, troi yn sio efo lach yn tasi, agos, co fforys na rydderbi, bwyl yn chan i'r hachyn, han yn trast yn enchyn, agos yn rhys y drymigia, Hino ni yn ysig diw choryl, nod y siart y te cilchata, tri ha second, da am cwt of garti imri hygon, tri ha second, da am cwt of garti ffaecu hygon yn sio, ystoche yn hic yma jarna, yma adalair parcio le sioni i'r bwyl, bwyltio chan talw yn sin, agos chan tasi, y ciran o gael ahar diw choryl, Bwyllio stasa fe son da cilchara. Ystoch yw gwrsio ffasta a bwyllio stasa jarna dan chedlia. Cwyg second jig da am cwt of garti a ta emri hwgwn. Ni yw conel yr hun o'n nwy. Cilchara ar nod y siart. A dwyig ni yw conel beis i y cilchara sa darylia. Cic tîm lina bwyllio yn sian. Cic stasa a grian mwg i. Ystachol a efo crochor o dohorti. Ag ysyn yn chic jarna dan chedlia hafes o gydyn sio. A bwarth gan aheri hir ni ymela hasiani. An trihw cyn dan y bawdi cadw canys ydw i'n gael yn gyrwys siacht yn eisiau. Gydor bwaca yn ie, mor y fi ffasta, ni fawn an tranon yn ie, a gynnu an chlohan ie. Ni yw conel a ta'n wyrtr yn siohol ar teis siacht. Hyn yn ni yw conel, cilchata ar nod y siacht, le ham o srysdiogwn, be mae dy'r asht yn dar y le, a pelle mae dy'n eisiau ar feicl y gasla.
1: Cormad y jog ys mae'r dytw, be mae dy'r eisiau etsa le hi yn dar y le. Rwy'n sgwr ddi ele ta toli yn ei gysyn yw yr ffwt na y tira, a bod prif chrif un tir bella chorc o bolt chiar y canys, clyffem ni fy reir yn sy'n cloch na cwylta hi yn y siachtig, bael yn eis dod ti ddeg bwag a ein sy'n eig cloch na cwylta. Agos y bolt y di choli hi sy'n sy'n bael yn choli cair y cair ddeg, nif Michael nodi ddeg. Agus clyffel bolta di choli fi an ffresin yn ieu hi sy'n gorco ffani yn y clyde hi yn y seidig o dyn nhw'n rosa nod y tidig agus na clyffi reiwalti mar o chwyl ysib yn sy'n y reid hi sy'n geiri so

0: Tá sin déanta ag Mícheál Ó Maraithe, agus mo chuireann sé seo ar an trasna le glan sulaí chuir ceirfhoinse chun tosaí, ná de chuig go dtí ná de hiú, ná de hín, ag glan sulaí an seo trí phoinse faighte ag ó Maraithe sa chlí seo, dhé chéag sí ar agus ceic taithí sa chuig an sin, agus mar dúirt mé ag glan sulaí ceirfhoinse chun tosaí an seo, tá ceic sí ar le bronnta ar glan sulaí ar glan sulaí an seo, tá sin agus le bhéistí ar an líne fiche maidir an seo arís agus tá fáinne ní Mícheál an seo tá sé tuirt siúil. Bár iad ceic ina siad aige herad na rátaí hé tí Mícheál Ó Maraithe ar a fuair cinn seo, tá mo sé teannach go dtí an réitear an ceiniú go raibh Amrarí ní Mícheál a dhéanú b Ac mae'n dweud mae'n dweud Glenn Sully Bruce yw asario at y cecsir brontig yn reitio'r Glenn Sully, ni Michael yn sio, yr lŷn y ffi hi madr sac yw hyn yn sio, ta'n ni'n hedio lew y Michael mae gennyl i yn sio, ac ysdai gyda ffodig y lygol, chwn tosi, ac ysdai cwrt y cwjw yn sio, ac bydd yw'n gael eisiau gael ffodig yn sio, cael eisiau lŷn hedio wylw, gygast yn sio, ta'n reitio'r ei gerir, Gaheshan Lira Juwel and Chowel Shark, Niron the New Pogu Dami Hell, McKinley and Chog, Chapon Chirash, Egg Jack O'Gallar and Chot, Chinchashna Jro, Tahi Makilla Jane Chot, Tashakau Gan Shiva Kuji, Good Jessic Tahi, Score and Chow, Pilchaka Heretic Tahi Makilla Jane Chog, Pilcha Head and Trastan, Egg Tahi Makilla Jane Chot, Tan Octu Punche, Ta Glen Sully and Chos of Lee, Murduma, Naja Hawk, Takush and Naja Heen, Egg Nimi Hell and Chaw, Agus Tanni Mihel, Tasha the crew could ward on a good jacket at the Heen and Chota, Shell and the Dita Jacku, Akasha the Kalu and Dita Jin Chota, Hava Gold Glen Sully Bruce, who has a new Agus Murduma, Tag Glen Sully, Shark Bunchuk and Tossi, Ta Naja Hawk, the Glen Sully, Naja Heen, Egg Nimi Hell, Akumuchi, Kachukun and Chaw, a Berkey Gonel, Fakum with Yitcher Cannon, or Faitomal Tarish, a Shamajarash, Egg Michael Barry, a Gasla.
1: Kerma Doni agus Niana Mudde Mora Nama Mailin Cha Agasnamar Gone with the Stack, the start of her sheet, and Cliffordetta and Leave Scientist in Chain, Agus Cliffordetta and Monte Carro Canish, a grief in Chapel and the Guide of Champion in the Brennan Shakaita McCullin, Agus is in Thorch I, Ed and Craig Amailoca, Agus Credium Gwyn the Fornia et Sadara.
2: Call Michael Chag, Regate Fighter Ash, Custodi Fierce, like Cliffy Morley, and Cliffordetta and Trunon, the Champion Econde McCullin, the Thursday, Edon Chag on my Locker Shat on the Fornam, Mara Toddler, Dolcom Park and Shaw, Estodi Fierce, that's my Machle, let's go to the McCullin, Segul, Tan Nevino, Don Lakahi, and the Lino Long Hold the Chin, Crocodile Corkronicato, Ono Calakai 3, Agus Michael Omochonica against Sea Verifiki, and Lina Yah Hold the Chin, Eta Ig McCullin, Ta Edon Olahavaka Hochtake, Sean O'Cal, and the Mirror, Edicunde Cache. Agus Sean O'Crochwyr yr hyfn lof y clei cael gen si i fyrir siacht. Polo Cael, Lorna Porci o cael hocht agus Gerald Dabron tîfle sy'n cael gen si i fyrir ffici ddw. Yn lŷn y lleol sy'n cael chyn y to eig mwcolion yn tron o'n siat a Sean Un O'Meloni cael siachtig o'n o Galachwyr y cael cwdig agus Seamus MacLachlan y cael gen si i fyrir ni Phil MacDonach y cael tridig Fiechr MacDonach y cael cerdig agus Desi O'Connell y tair eich yn gen si mwcolion yn tron o'n siat a cael gen si i fyrir ffici siacht. Ys Colin Tawr gwmwcolion yn tron o'n siat Will Neil Branagh o gymryd ta tenan na hysgwyd dy tarni ag Neil Branagh agos ys colion tywor a Neil Andrawt fwy gwybod colion o'n tron o'n ysio. Mae sy'n ffwrdd o'n chregan mae lycha sy'n gwyl ta Michael o Fawlw yn un o lawn chwl y trin. Brian o'n nŵan y cael gen sy'n ffwrdd cwg. Billy O'Manion y cael sy'n agos Colin O'Murray y cael gen sy'n ffwrdd ffwrdd cwg. Lyn y lech chwl y trin y tag i gregan mae lycha ta Colm O'Manion y cael dy yn ymwyr gwndau Sean O'Dol y cael tri ac Seamus O'Fawlw cael gen sy'n ffwrdd hoch blan y porca ta Leo Dunlon y cael ni ac Sean O'Cal y cael hynig yn lŷn y lleho sach o chyn ta yn ymwyr gwndau y Ciaran o Mwylltiaran y cael gen sy'n ffwrdd hoch teg Bara Macau y cael gen sy'n ffwrdd ffwrdd ffwrdd ac Michael de Bwrco y cael gen sy'n ffwrdd 30 ac yn lŷn y lan tosach y ta i gregeg ar mael ochr yn trwy'n mwyn sio ta Colin O'Rean y cael gen sy'n ffwrdd siacht ta Porco Cael y ta yr eisiau rhys gwyn chreg ar mael ochr y cael gen sy'n ffwrdd cerdig ac yn un y gait y caes dis gwnie o'n o'n ffeilwch dda y cael gen sy i fyrdd o eich. Pwy chach ymach mwyd ffeil o'n tiwl eich o, ystod i ffyrsa, pwy chan, ni nŵ medd ymar sy'n sy'n Tomas O'Morach o, y fes y fael na ffed o gyn sy'n, ond chreg ar mai loch o, y twrtai yr na siampion i gwndau, mwchalion, ffoc ymwyd ystod i ffyrsa, agos tiwch yma y sos yr eisht eich o'ni.
0: Cyn ymwneud gyda y gara, gyda sy'n tywog ymwneud, gyda bomod ychydig fi hi catch yn sio o berg i gwrdd iach. Eglwm yn siodd i gwrdd bolio melch yna, da nhw mi hel yn sio sy'ch lu isio. Ta'n siamra'r condau mi hel y longan, yn ei yn ffwerca eg al ta haraf a gortw, a hannig i'r mi hel y longan, o deg sy'n mysig o gerna yn sio isio. Lacw cec sir, da nhw mi hel yn sio, bod yw'r fi hi madr yma. Ac jymi na cosa y fwy o longan yn sian, agos hwy achod lew o swes gyda'n eich laig yn sian. Chwys ydw siarad cwrl eisiau chwrdd yr mi hel y longan, ac fi eg mi hel longan an fuerke egal stani mi helen chat a Patrick Spears korisha hanet mi helen longan cho akas kenchiger polje malchina tani mi helen cho gol an chamar konda imra tut ma mi helen longan a wol shashner foela kushna nash pokhne an khajara dan khli agas yet shakh ponche an gulin cho glan suli yer na jahak ni mi helen na jahin agas glan suli vi shidar non si cho ak chente gmoi ek marchin makela hani franchali hajarash ta Colin McFadden cho chente gmoi ek Colin McFadden cho chente gmoi a cosantari glansuli and shaw tasha dakrasan shaw new a worky owned in shaw acta kexir bruntigan richard and the mcfeely or colin mcfeely in chen a gira hard for learn the perky for do my yeah one which is for catching in shaw a worky owned lack marching mcillahani lack session and kexir in shaw gentakamoy a kyle mcgarava chen session draw max roti and chain score ali a gnumi has a clisha gaji shaw gentakamoy a max roti in shaw lex with just shiva get your score and shaw thar roti tasha tasha thar team we done stua especially you had the Mihelo Kanan and shaw

0: ar a seachtain seo, tá scóra dhéag a cruaí ar nuimihéil rubhaé haman seo, ceic sí brontaige ag an réitear ar míhall canan anseo ach níl mar an am foiicha ag nuimihéil le scóra an seo, tá líthaidirnais ag dónal MacLachlan anseo, tá seisna le cheú chu le lacú an ceic sír, fi a pointe foiite ag dónal MacLachlan sa chréibh seo ach níl scóra bhí foiiteige sa chlí seo anseoniu, tá se rád amuí, tá se timúid an lína a hí sa chuig, tá se gáil fáda ba idir rá na cuail anseo, buil se go héird ag dónal MacLachlan anseo. Seachta a cuairta Carlos or a Halí anseo tá níhead pointe ag Carlos or a Halí anseo a tá sin déanta go mbeidh ag cosantarí lensúlaí anseo agus tá go leor feicí ag an réitear anseo Puercaí Ghonail tá nádaag séitigh a fachan le hama barna tá 8 pointe Edan na fórin yn cho, tag dan sŵli bysid bres eist ar ysyn chedni hen cho, tag dan sŵli ar nodi hynig, tan ni mihel ar nodi tri, mwyr y dwyt mae le hama sŵtio ogyn yn cho a bwerch i gwni lil chyr canel, ffaec ymwyd lil chyr canel ar ffai tomalt yn cho anas, agos am ygydig stedj a ffyrsi ag dara o rannu.
1: Sagar mi'r mae dwi'n ei tan tŵsgwr leis y glyffel ag anw med nos agos tam o colion y tiecht ar nŵn sy'n siarad stiach a sian o crochwyr eto stiach a dron chwl ygyr sy'n hyn y test yn leid a traf i frwn sy'n ta ni'r oes bali mach ar y lŷn y cwl yr hangar sy'n sy'n ledyn y gwymbio ar i cregar mae ochr ni'r hangar ta sy'n bali mach ar y lŷn y cwl agos er ffôr un ach mae colion ygyr tŵs mae leis y glyffel agos ferch ond ein trwm o'n o galachwyr ei gam trwy sgôr hoff fi'n ti brea gwbl colion a wad amach o'n gwl agos mae colion ygyr leis y gwr eto sy'n geidle ystod i ffyrs agos ar y bol Bolasach a Joe Hull, Harry Gallagher, but thank you, Gamma Elocha, a Bolasher, a Joe Hull, Conamara, Kickmach, Tokinchen, like Michael O'Fowlu, Baltic and Dunnage, I guess this kick team being based on the chop. Gwbl colion agos oedd y tiechter yn ymwneud sy'n Gerard Avron, Mach atro, chafodd le, Polo Cala, gael si sy'n dion o tîm ni'n eisiau gawn, chafodd le, Edan Olaheb yn gwelch yn cyn, ta'n ni'r oed ag Olaheb yn gael eisiau, ys roi'n cair o cwg, ta'n ni'r oed titi mach yn lwc, i ffaith yr eisiau gyda'n mach dyn nhw, yn ni'r oed cyrwys dras y sbos, chafodd le, Polo Cala, Bontag a Hord, Polo Cala, ac yn cawn sy'n Bontag a dyn ag Polo Cala, ag sy'n cwrw mw, ac sy'n cwrw ar ffôr i le trin, ag Polo Cala, ac mae'r dyma, mae colion gair sy'n ni'l bran o'ch yn trwy'n ymwneud sy'n tan anus gyda, y stroki ag bran o'ch Fara fi gymryd tair bor yn ffad gyda'n siar yn mynd y gwbl colion agos ydw gairus y ffresyn dahi o gwyhyn yn tron nhw'n siar ac ta pedro cwg yn eisiau ddim un siar agos ta i fyd y ffich cwg er y rhaid ffaili roed bwch dyr eich seg mo colion o'n gych ymach agos i ffotin eisiau ffilm macdon o'ch nhw'n siar eich gyfer le Edan Olaf nhw'n siar chan ffad yna o'n o galach o'r atwrt fwy sgôr o'n ffwynt y bro o'n o galach o'r ar y tresnol o leid ag o chwlin Cora had a test on like Parchunda ain't from a doctor. Oh no, Galahad, Baltica Hard, Baltica Creed. I guess Baltica had a test on the chin. Egg, oh no, Galahad, Martian. Ha score ha point as a hele fatte go no gal hore gesta tusen in takreg na champion ikon dai mo kanon le klubsha her khulina khabrish kanan score fo second krag on my loch a gesun cool bar bi khalo faulu fal firir en kike ma ho go pat ma khage it all on the pocket jaro tabra na gaidi harla na gaurda a si fatte ni sek fan makton do stakh cha kha fatale shoni no miloni a gesu miloni nu nak fan makton go rish barwanele far i faile nu na cha kha barla edon ola have gal trasen the park le shigancha sa si fátin seo ag mo colion yr ís wedi wanele ac sa dda tiach dyr yn ansir ís wedi wanele yn hiro ddech o ptam o'r ordele bwltyn sy'n ag Seamus MacLachlan a wyl si on ta si heret reston ac os cwni na olyn ele fáte ag mo colion ac si bwltyn go hard go crin heret reston y trin ag Seamus MacLachlan agos sgôr gafwyn ti braw ele fion agos fagyn sy'n ynnes gwyl si chwlin ag mo colion Can and score for Segal Kegel my locker. Like I said, Bant Usad, as a goad, in shaw and goad. Logical Kita Goon, the open shaw, Segade, a study fierce, on Trun on the shaw, I guess, Pintishan, Kraditason, Egg Seamus, MacLachlan, and Nimrobar Park, Machin, Michael of Hall, Willis, Kikamach, Bullin Chamachini, Mach Yar, Kofatele, Billy O'Manion, Stachet Chocolate and Chay, Kofatele, Colleen Orion, Galizola on the park, I guess, Atani Gatala kicks here at all the shaw. Sega mae lochau agos yn cantra tonki gysgypu Sir o Charish chyfer le Seamus o Fawlw yr ydi roed Peslaf Mach o Charish Mae rwy'n edrych fyrna Sean O'Dal Yn ymryd ydi ddech yn deis Sean O'Dal Yr hoer Michal Ta sia gorti Yn trwy nhw'n sia gwnchiag o mae lochau Agos ni lan ôl yr gwnchiag o'n agos ystiach yn sio Lech y greg o mae lochau agos Sean O'Dal Y bwl yn cantra gyhard Gwchrin Harris Eston agos yn chi sgwr Yn trwy nhw'n sia ffot Egon chiag o mae lochau Agos Sean O'Dal Y ffoni cantra Gwnchiag o mae Lacha, when Sharuor Brow, in Easter Park, Augusta, Shultran, Contra Gahard, Gukrain, Estah, Haritas, Mushin Sheikh Olib, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg, Egg

Okay, agus ómar chu caiinte se bhirt a mó bhána páce agus go leor brú agus go leor strachailta ionna ag naimre réidir chéile ó thuúsa chlufiise agus ecart feinine go sin é seán ó ceala agus ar bhí chealte bú. Go mar sin, I chi cumáil bhí réidir se mar bhain eile ag nebhan ó dónal mo chailin rúdra go chlufiar fad sos go dtíos an mbeanna weidir leite mór sa géad bhálta hína sé déag le náidir hocht fordar an canas áirit sin ar an dúnmhór chéil trí sé déag le dó cúdéag agus bhfuildar muine bheith mai is tíir sa trí ó báta sé fiche le náidir na déag maidir le sinna creag an maiilecha chád rúdra chéad chlufiar buine chéile arín cúgi hínéag le hína hínéag chádar a buine chuir fina móta dó hína na déag le náidir seachtaigh agus chádar a buine bhaile fáil na gaile bheith móta Tí cairdéag le hín le tí dig agus an sinsa réibáta ceú ce na caiici se chuin bhí bumór a chupa réta thuma ná de fi le ná de tí dig tá chaanna tiochtta teir an sí tá íródinna sé gónó galchoir bolin se siar a teoid cha fáda le é an le hah an leh dúna seánó ceala bolin seá ceala an íróidir steach teach bhile sémas maclachún maclachún go se seansa scóraige pointa go hádaige pointa go chríineige agus pointa heada testan ag sémas maclachún agus cóíine le fáte ag mo chaan agus sémas maclachún na bolin Ganske gahard, gå kring i stedet her et sted, så man skal sjekke olinen, jeg må kalle en rak oline ta, jeg kan stegge meg lukke, jeg kan se et kriv i rom og kalle en skjeble i noen, og jeg fordrer en kanisare, de greger meg lukke, en sjø og stadig fyrsten varsen, roder en kjed kriv på en dag, når jeg velder redd, det skal skåre da og da jeg, lær henne henne jeg, han ikke tror det er sin sin en avgjelig som ikke da, jeg roder kriv og kan det ikke, når jeg fordrer en kanisare, er våren og trak frukt og karak, det skal skåre henne dele, henne ni, pynt i vane videre i forne, Hannig mae coelion yn rhys di ffici ffici tri Chaldr yn clyffi canys o'ch ond eig Gwyn i chor y ffynu Hyn a hyn eig le hyn o'n ei Agos wel chor y ffynu rhys di Yn o fi lyta fi cair Dôn o'i le noed yn ei A chanig sy'n dyr eisiau nor Yn tra agos dod i ffyrst o fi hael se Agos ffyrdr yn cael y thawr Er wohr yn y tro crwch dwch arach Chon yn tiw crif prond eich roch y lo Nyr rwydr yn trwnnw nes yn leis y sgôr Hyn o'n siach dig Le hyn o'n cwdig Mae sy'n tan lle gael mae lachoi Dyn o'n ar y gwl y tra Agos fel dyn o'n trin Er chyron o'n wythiran Agos ys cicsir le Fes o'n trafyn Mae lochod o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs o'n chwrs Fair an a chuan, Thomas O'Mar chuan, ta fael na fad oge yn sio, yn sio nôl na sio, agos brennan sio gymai cyr o'n omid hir, gymai sio cael gwyl, ni fach yn chiag amai lwch a gyrraim rhaid nws hir o'n omid hir o'n achol yn sio, dyn y gwyl yn y sôr, hos i ta, ag yn greg amai lwch a mae sio'n barm ac ei, ta fal fyr eir yn cig sy'r sio hwgel, agos barm ac ei, ta sio dîrach gar gyno, ti hwg sio'n cig dîrach bydere, agos ffac ymwyd lyn, y wyl barm ac ei, na'n y cawn sio, chwyd herid teslon, siach gwlin ag mwchol yn, gach gwlin y ta, ag yn lleg ar mai locha, agos barm ac ei, y bol y sier y diolch hwlch yn ymara, ag ar y triw cwlin am siw yn sio, gwyn lleg ar mai locha, yn tron nhw'n y sio, ni slys, dyn yn sio stai ddiri rog, brydyn sio stach y dro, hwlch yn ymara, barm ac ei, y bol yn llawn sy'n y stach y dro'n hwl, agos i bwynt ag y hord, agos i bwynt ag y crin, ar y teslon y trin, ag barm ac ei, mor sy'n. Siach gwlin ag mwcalion, tri chwlin y taig y greg am ailwch o. Nefyn o donel, y bolyn llawn sy'n yma, chyfar le edon o lahef. Bolyn sian nhw'n y troi, chyfar le crochwr o crochwr, crochwr o crochwr. Sery dron y ddib ni'n hen sy'n leis y gawn sy'n chyfad le sian o crochwr, sian o crochwr. Nhw'n y troi, chyfar le polo cala, polo cala golch yn cyn. Tadi roed cael teg agos i'n grwyt yr esris. Ego i greg am ailwch o, agos a si e cyr o'n omyth iran. Cyr o'n omyth iran, agol ysdech. Cyr o'n omyth iran, pas lob, stes y spas o tro. Ychwn sy'n chyfar le porco cala, porco cala, ffarele, fi mw, le pís yma a fi gwylio'r gortoch i chyreso agos a'r eis yng Nghymru i'n creu gan parag o gael y twrth fi'n sgôr yn consyn bwynt i stech y dron chwl ag ach yn consyn cyrra mw ac yn consyn cyrra er ffôr i leg parag o gael mor sy'n ys cic ymach fe son yr is wedi wneud gwy nefyn o donel nefyn y brenn o hymplar Nefyd y brian o mach y dro lan y porc y cara wedi cael tynnu tro y stod i ffyrs y cael mor ffada bwynt y mach yn gyfalau sem os mach lochwn y bys yn sianol sy'n gysa chi ffoet yn eich ag sianol crochwr bwyl yn rhaid i roed stech fel e Desi Desi o cynnelo ta'r eich yn gansi yw cynnelo nŵn ag sem os mach lochwn mach lochwn ychyd i chan tro mach fel e polo cael polo cael nŵn ag sem os mach lochwn yn eich warwyr lele nŵn ag Desi tras neg o'n o gael chwr tysha fwy sgor gaf fwy tele o'n o gael chwr y bwyl y chan tro gahard y stech y dron chwl ach yn consyn bwyl tig y dwna ag ffarchon da eithr yma agos eisiau'n cwrra er ffôr un. Mae sy'n siach gwlin ag mwcalion, tri chwlin eto i greg ar mailoch o, agos sein o mae deg agos des ac yn caetau yn y tro, ystod y ffyrst yn cwl bore.
Schna, Michael Faulu for Fidel, when Kikamaka Hogel Chuggle, the Kagan Maloka, a Bernumaka, Joe, Larn the Park, Faulu, Augusta, Jukshafata, Jukshagar.

0: When you train, oh, wuckily wuckalion, I got spin back to the connection go hard, go cream, a stack had its astral machine, a coolin in it, a champagne con de macalion, see coolin it, a gregor my lock, a bicalo faulu, and it's a fatfire, and kick my hog, let's have been gregor my lock. A piano mach at Joe, Lord of Parker, Agasson, Rachel, Lawson, Eric, Thomas, Marco, Ralph, Follow, Kikalili, Rodimath, she put the Mach Marshanaga, a Joe, Lord of Parker, a Guy Munchin, Talio Donald, and the Fampish of Fatris, a Gerald Avron, Stacha Valle Jesse, Jesse O'Connell, Gonesta, Talio Rodeganun, Havala Polo Cala, Stacha Hinchadris, Kashkapir, and Nunsisha, Chances Core, a Chai Fichromak to the Pantica Hard, Pantica Crane, Agas Pantza, had a test on the chain, a Fichromak to the Hagas Coolinella, Fortune Chain, Egg McCullion, Agas Fichromak. Noch show me chance to go hard go cream a stack at its aston I was coming a mass in the champagne con dancha is dodgy fierce and equal in the shack up 3 points at all again Gregor Melch I was Michael Faulu Michael Faulu a piano maker is where one ele it's all on the park at Quibre a lot of the goal in the ocean a goal in the lads the great of the champagne con dancha to get last dodgy fierce maka it's all on the park into the reach Gerald Avron the guy to go hard in the corner Fatek Finn Mactonach Finn Mactonach Rolish Tell you Rodek Finn Agoni Brandon Chahim Pullet Bert in the year Maka Charish Kabala Polo Kala Polo Kala Gal Seri Zona TV in the Shakansha Serko Fadala Sean O'Crockwood Sean O'Crockwood to Tell you Rodilish to Seamus McLaughlin and Timo to Chapman score off into Timo Gahush the Brogan Conscient Pelter Sack Ek Sean O'Crockwood Ek Conscient Karamo Ek Sin Conscient Correct for Elitrin Ek Sean O'Crockwood Machine Mae'n gymachar i'n stad fi'r eir ag Michael O'Fawlw cymryd wedi yn trwngol nesha wyl iddi roed eich i gymachar i'n tros y geidle ag zoch nhw mae de catyn i'n tros y geidle mae i gwlin ag y champion i chwndau 3 pwynt ag y Gregor Melch O'Fawlw gael seri dyl na tri bina nes y gansha a tas i bwynt y gydol yn yr is mae rwy'n elig ag sys cic tri bina fes on y trog o'r cylion Agus Desi O'Connell gael kick TV yn y siw gael Dyrach ti Ti hal gael ar park yn nŵn yn siach Fel a Seamus McLaughlin Seamus McLaughlin yn tyrthu di roed leis Stach y zol ar yn y park yn McLaughlin Bol yn siach cam o'r ffad Stach y tra Stach y spos o'ch yn siach Agus Ta si hal ty gwyn yn siach Gael o no gael chwrdd ffwc yma Stach fel a Desi Desi gael y stach y tra Desi yr yn sig o'r cylion Rai en si tal ni wyl ni dyr reit Mach o ffad y le pol o cael Bolt ag y hard Bolt ag y crin Agus bolt y heret saston Agus cwlin ffoteg mo'r cylion Pol o cael Nun ag Sean O'Callaghan, ag a Sean O'Callaghan, yn nimbrio rydw i'r cwndau, y siol yn llawn sy'n gyhoord, gyw crin y stech ar y treslon. Mae'r sy'n, ag ys, ni nhw wedi cartyn i'n tros geidle, ta cymryd y mas, yn y siampin i'r cwndau, mae'r colion ar ddeg hwlin, tri hwlin ag i graag gael bai lwcha, rach am y sos at y oni.
1: Gyda mwy gyda gara, chyg dy gwmse ie, o mwysio cartio gwyn sy'n darn o'r hyn, cho ta Max Rorty gael ffrid yn cho, ac ta'n lihad cartio ag Max Rorty, agos ceg sir bronta, ag yn Rachel, Eric Lansuli yn cho, ta'n sielon y lihad ag Owen Scott yn cho, stwys gyda Jack o Galhar yn cho, ta'n Lansuli, yr anonsi, ag tŵ sy'n darn o'r hyn cho, ta'n lihad yn eisiau Cílan o Cali yn cho, ta'n siagol y socr o'r ddod i sys yn cho, ta'n blient o cael cartio ag Cílan o Cali ag ymwrt, ta'n Lansuli, ta'n tai ag agos wysiau geri arw, bydd yw'r sielon y lihad yn chonial cho'r ffaith tomol, Fi yn lyd hedge eich ni mi hel yn cho fi. Cec sir ac yw chwe Donald McLaughlin chwe siar gyrraedd yn chyn a chael sydd yn lyd hedge yn chyn yn ys agos yn lyd hedge yn ys eich Glenn Sully yn cho. Ta Dylan McIntyr ar y nonsi ta se hal ar y tiw hal dan fwerci. Hiwl o'n siastan yn cho a bwerci gwnnw agos yn sgôr mor y fi eich le ham yn cho Glenn Sully. Och bwnt o'ch yn tosi Glenn Sully yr nodi hunig ni mi hel yr nodi tri agos yn lyd hedge gyffol eich Glenn Sully yn chyn harpal ar y bwerci. Eich dahai mae gilydd jay yn cho. Ie bwnt eich dahai mae gilydd jay. Sicher de Hensho, Taiglan Suli, Tandir Hajanesh, Ekshan Column, Farararo, Chunkaruriga, Taiglan Suli, Sicher de Hensho, Tandir Hajanesh, Rashik Jack, Ogal Harancho, Rashkaji, Shan O'Column, Agus Murtuma, Yed Kapol, Harpa, Lina Tahir Sakuig, Nimi Helen Chota, Nimi Heltash, Sakri, She's in Chen, Akhtandir Hajiol Arushan, Kukru in Chen, Akhtashakapol, Egg, Glen Suli, Tandir Hajig, Reed, O'Callie in Chor, Kaji Shan, O'Column and Chorish, Will Anita Chantaka Hul, Shan O'Column, Neil Chantaka Hul, Kunshatas, Nagaji, Kilan O'Callie in Chota, Jessica Pitcher, Jackie Galar, and Head Score L, Santa Andrea and Chalk, Chinchin Shahalewa, Cool by Yenu Mihalinchen, Oshin, O'Connor in Chota, Lidish, Egg Edward or Ahali in Chota, Shakao Gansi over a tree jig, Akhtashan Lin, Selina, Len Hulus, Egahan and Chalk, Gentagamoy, Egg or Ahali in Chalk, and he had a Rish Kalche, Egg Nu Mihalinchen, Murdukman Nishloyeta Akras, Emredi, Lansuli and Chot, and Yajanish, Egmihal Mora, Harpalina, Tahit a quick in Chot, Shakarishan, a draw share or column and show, will a column, Korea score, Neil, Prince Hajaras, Tai Mihal Mora, and Chorish, Tamajina Taran, Shakara Womacha, Kachigan and Chaw, Oberki, Egon, and Yerra Bisa score and Chaw, the Glansuli Kapol, Akbunchakantasi, Glansuli or Naja Hinig, Nimihal or Naja Tree, Fakamuj.

0: On tocht an seo ar RTE.ie. Lawer an wid le hon ba cíl a bhríde fuí na lawer mahu a Vicky a raunioch mar lawer na míasa ar RTE Radio na Gaeltachta. Agus an bhfuil go lór Gaelge ag múntúrí Gaelge an tanga hagusc. Le níos mó ábhar Gaelge all, téige RTE.ie/Gaelge.
1: Glan Tuli hina doyag ni mi hina de shach de grief is a grief hin chapel was chin do na all August to come de rash agoni le hin couple no medere gon fashion
2: Gur mai gyda fi helta mwyd y siart gyda na bo mwyd i jyrn a hann siota herfa troho bo mwyd y cachig yn siota mwyd y fecel chyrn mwyr tili na gyda na am cwtio gorti yn chan sgôr o wain fecy o gym sofi siog yn mwyd jyrn a chan sgôr daig lan sili yn chan o Jack O'Gallagher yn chan a chymra ta cael gansi yfyr y se gys chonkar o'r i Jack O'Gallagher er yn chlygu sio yn yw ffarsesion yn sgôr di fan chan hyn y tri jy gyda na gyda siart gyda mwyd ydym gymig cera o mwyd y am cwtio gorti o gyn yn cho o bwyr gyda gwna liach ta comon o mwyd ysmwyr dwi'n mynd i chan gyda glan sili yfyr torch gael y siagad i'n y bawt i'r canys bys ydy sila ni wawn yn bys ydy sila gyd o'r agos bys ydy sila ni conol yn chynmwyr dwi'n mae bynt harant yn ei yng Nghymru sio tan lir a jacw yn sio cormoc o cael hyn ffara le ar ôl clyhau mae hegan sio yn yw ta sesion ar anonsi yn sio fyrn sio lir a da sien o colom yn sio fyny amrar i bys yr ysfer eglan sili yn sio yn yw gyda sydd y gyfer yn lir a jyn sian hwg sydd y lir a da mi hel o mor haw yn sian mis nir o sefod y gymar yn sianach chwni o mor haw yn lir a jyn sian yr is yn lir a jyr as eich glan sili yn sio sydd gael jesel bys yr sgôr yn sio tan lir a neil jantag y Carson Tari, Nemi Helen Chenegos, Eddie or Halley, or Tumata Sharash and Chenekujul and the Hot Carson Tari in Chogas, and he had Bunche, Egg, Nemi Helen Chenak. A couple of far another national of a Korok and Perke, Eglan Sulian Chil, a very shark jig, Liam McKinley, I guess over a hawk jig, Porik Devine, Tashirton, a Golagal and Perke, and Bonisher, Darren McKinley, a touch, Kur couple of them are Conperk, and Jim got over a quick Dylan Makatir, Tachato and Cho, I guess over a quick jig, the high Makilla jig, Smurduma, a couple of far another Korok and Perk, and again Bonisher, Glan Sulian Chil, Darren McKinley, because Kedjamay says to Gilorish and Chesspanthers, Tucker Glan Sulian Chavi, no Burjan Taku. Cheadliaeth na rybysiad hini ag y tri chontasi yn sio ar ni Michael yn sio hini y tri jig ac yw'n sian yn ys nod y siacht ag ni Michael agos ceg sir ag ni Michael yn sio agos yn cwyl bwy os yw'n yw canan y talacw yn ceg sir yn sio yn sio ni hedda Michael mae gen ylio ta ni Michael gyffol yw'r lŷn y ffi hym adr sacw hen yn sio ta gyda ffod ag yw lagol chontasi la sgola lach jant ag ymwy ag Michael o canan yn sio ta sesion yr anonsi ta siacw hart la lena pwerci cwn sio ni hedda sio hadro Carlos o'r ahali yn sio jant ag ymwy ag Carlos o'r ahali yn Jota Session and on senior score be fetching Carlos Cleese show Jessica but just score and when she needed that yet her Eddie O'Halley Rashkaji Carlos O'Halley and show I guess kicks here prompt again Richard or Carlos O'Halley and Jenta Gamoy Ignacher her and Eddie I guess Carlos O'Halley and I guess more to my kicks here prompt again Richard and McFeely and Chen Er Nimi Helen Chenaga Shadonal McLaughlin Tagalaku and Kexir shot three score fetchiga Sadana Lehead shot Danny Mihal three Kexir Fetch Egg Donald McLaughlin and shot. If one could Jim Hurris, Donald McLaughlin was able to shock her head on Traston and shot the shop. We'll check a hair Egg Donald McLaughlin and Chen. I got to shock her head on Traston. Egg Donald McLaughlin, the score let Nimi Helen show. Take Nansulier Hina three jig. Tanu Michael ar nádja hacht an tóg, tamúst a bómúch i djérna ha a bwyr ki gónil i lichar canal ag bwyr kamúch i lichar canal ir fai tómult an tóg rís agus amúch i rásig dara o ránya.
3: Jagger mi de maid oni ta tús gulis a dalna den in Charles dot di fyrsta agus an chéad skór gafuint a fátig i Gregor mai loch a Billy O'Manion ar gnís na parke agus siolt sa skór gafuint a bra had a tres sungu Gregor mai loch ta fólk fólk i Michael O'Mochan ta gortu garaso agus a Marco hain ta gynis dach an hard shoot Washington ta liro dig mo callion o lahan ure agus ta si eich Sean O'Callon in bera conda i dien ar bawar agus is kick sir a mach a veis anna chagul callon bantin o'n a jaigid o'n a thivdín agus a ticht erin o'n sien sa Sean Meloni dien ar lar park Johnny O'Meloni gyma chrysio gwni Pas lawa Stiach a joch o'n edrych Dizzy Dizzy o'ch yn eil Gael ei dol arna park Pas lawa Mach a joch o ffadala Seamus McLaughlin Seamus McLaughlin Gael ei stiach a droi'n chiar o'ch cwg Seamus McLaughlin gyma chrysio gwni Ta ni roed ag a ffos a tastilis Bwnyn chan o'n edrych Gwbara Sean o'ch rochwr Sean o'ch rochwr Holler y tîm ni'n stiach a cha rys Gwfadala o'n o'ch galachwr Mach a cha rys Gwfadala Dizzy Fateg o'n o'ch galachwr O'n o'ch galachwr Gael chyn cyn o'n o'ch polo cala Polo cala sy'n sy'n zon o'n tîm ni'n o'ch yn chan contra Kofatele, Ono Gallagher, Gallagher, Gallagher, Shanta Score, Chai, Kamor, Mita Card, but it's also my return. Agus yn cawnsyn i preb holl yr y tîm ni'n holl gargol ysbwn yn troc rwyt i'r eisrys ag y Gregor mae lwch agus ag Ciaron Omyl Ciaron, Omyl Ciaron i dyn y gymaith Pas lawa, Cyrmach y troi gyfan e Seamus o Fawlw agus yn Gregor mae lwch a tiacht y troi Leo Donlan y gynnu stech yn zol lawr yn y porc

0: after an oin sin for a herba san chisawala agus visha gober talu agus stohigadoction jesh do an skelier to orbert agus hogshistetcha do a manska fobel hain agus chorshagoni falsher of quarter ix tanoye the mclainer loshinaku an sauru agus igan chaisce agus amann tíal agus coidhwaid a bhór scolarí na gailgian talaf Princess Macan na Seamus O'Cahan díní mar sin an talaf Jim McCloskey agus coidhísio sin sa hi an tradisiún chanel bio agus Peter Masaléru mar uren ta Peter na ta scéli hion Peter na hniarimid lo tarot special dogat coinní e bio coinní a ienu agus Peter Echor Reigadín hied dramele ta chacht wolesgat.
1: Agus ta glún uur skelehe hagen le chéle rílta gama email fersta ta kieran o makín ar gynnig a sun agus tasken me hir an gemintu tarintas tober severs skeliecht ar anna fersta. An kuin nat kahan ar chul tu tracht at a sachbore ar viki hia neil a bwyl?
2: Well, as I hear, nor have I met her in a first year, I'm a Wacklian, whom would you Urawan or Kurt Hig Hig Brijana, Niwil Agus, Louis Shisha, Mickey Kine, Agus, Dernoya Jinshi Skilda Kud Vicky Kine, Iganam, Ach, Rudurch Kachlin and Chin, Nur Hashi Misha, Ma Olam Skilta, Visha the legal your, Chacht Nishkilta Shin, the antao ma arms the gurma cop den chan lagan the myhu vicky atashi galante and lugan ursho about oginish tashi tashi cloche mar lore agus tashi inte soldier agus pesinte usaja ig bin yella aves a golamon skilte olam ramta
1: Agus cíocha stéisio leatsa hir an scéile álam ón leathanacht nó ón glúas, ón tafad fuama atá ann de chud na scéilta sa?
2: Well, tán dárud in a chudjú. Is maithlam a bheith géistat leis na scéilí héan mas féidir agus dár náí a chur Malachy McKenna lór galat am at trifal blíantú hen sinachas rann a fárstia agus bí Mickey Chaniel le Clinton an sin Sheeran Bitcher Guru Shay Kin the Skill the Vicky on at Tisha Jans available to Gold Shear Gazette Lishin Doy or her Mickey the Skill the Shin Trasna.
1: Kachlin McNeilish, can you see any for Kirshius Egg Sulach the Skill to Tabaleha and so Celera Shogun?
0: Well, stoichia gwyl masgan dy sgeil ta egen sio dy sgeil ffianiachta yr hied sgeil ta egen sin yn oegyn sy'n môr ag sy'n bas agos yn sin ta dy sgeil ta driacht yn capel rŵa ta sgeil ta wanyan le bydger stoichia sgeil ta wanyan le star agos yn ffarro ffisig a netur lwyter shop a gainis agus shop a cleiris am ala clea. Now sgrifu ran a farsha ag an am sin sgrifu sís cahardeag mil a lehana da veilages agus seanachas sa trefsis na trochadí a reigodí sa hyn a seachtodí agus sgrifu mil a cerichéad lehana sís o vici hene le hain agus ban genre bywo fi egen o'n ysgeilta drwychta.
1: Agus sy'n ysgeilta gyrchyrta sa an spes eich gwaith?
0: Sy'n ysgeilta yr yw i'n hyn ysgeilta hwnnw arhw ym mylio'r hen. Ac fi ysgeil rwyrychta gy cwn y glas agus fi ysgeilta ffeiniachta gysa fi mas gan mai ega. Ac sy'n mynd rodle mecyn ni fysig yn ysgeil co mai fi yn glor i'n ta malaca tosti sy'n ega ni chwrs y mae'n gatsiachtar. Agus dwi'r tre chw mae gyrinna sy'n sgeil mae'r chwyl eisiau. Agus dwi'r tre gyrwyn sgeil eisiau yn cael dyn sy'n so cael gyrwyn sy'n eisiau gyrwyn agus gyrwyn talen sy'n on. Ac sy'n rydw i'r dwi'n lwg am hyn, mae'r cyfyn am hyn mae chi hyn eil fe sgeil eich sy'n chantr yn y fi mae hyn og. Agus fi sŵl anio gymer agus lor mil eich coplwyr so fi eisiau special ta sy'n y fi on ar y fi mae gobr yn nawr.
1: Agus hir an ar air latsa na sgeil ta sa hwyrt lat ar an gaid eistacht.
2: And near the area, and draw her. Begging to go sheer, better meet her.
1: Kate Keenis Moa has some the tainig we've cut in a tracht and sunner in a skill to drift a harvest.

0: na hanna kancha an jazz lorsha fakkel wohim hen fiut a gemacht as an kan sihul gutche boman ober hokala Chris Henu truck gurleji fakkel merchen Sem milsen sever agus kaimis vasta a lua gona lera di kiana Growl Friars sa da lor na sa tri a gran margera agus gul sa tri ach tular fad nir a vi kira na kanshin sin fin sian dhe ni feisogia agus marukan tu an pictur in sin ar lehan a hochtig ta kursis integrant a genta sa skiel ar an chanan ni cian an hi sa clwdi mar jirag sa eisog a sinu sis gaji gaji na rwtini gaji na rwtini gaji sa rwag cwrs arfer a gal sis a gynam hiena ach sin yn gwna leira gaji gsgwrs yng ta jasgar o efla jabalti a chanu sa jirish mar vi agus dar noi balin tar granta friars fi yw cartoon real take as a Belfast Telegraph as cosul agus gamu cwjwaya cw bonchel apolachiach bachosul ach sílin gwna lera gi driach tŵl fiw gydi yn let a niwan i roga iedda agus dar noi ta clwdach elyn janta cwifan ysgoli chw mae hogan an loris da sa nis ŵr mer jera gom tradisyn clwdach lia cynial y fi yn y hagrain ele fi sydd niro arw a prynta niro ifan yn o pictri jas y bych chi'n tu yn driacht yn sy'n cynnal yn sylera di agos tog yn se stoi y byd o'n tawliat
1: Gydych.
0: Ie.
1: Agos cwm a harfas lacht fyr er yn lewyr tri chéle mar stwld y efloed gan dawt. Fi sgeil ar le gyr hwg tu hain sant ysdo chatlin sy'n ein sgeil tasga chlean dawn. Ar wadat eirym yn sgeil hwyrt dwi'n adael?
0: Well, yn rhaid ag eisiau'n siôn o ffar, bu'n land yn y sgil ddysio, bu'n ddysio Lorig Severus yn Thiel, ag y sgil yle sio ffionod o hwrti agos y Ierifer, ag y sgwrsodd bio bort, ag y sy'n siôn gro brynlad ag ei hywain, gro tasgyr ffael yr yn drahiad o London, ag y sfi carig a fi mor rhedi, ag y sdwrt yn sredi lys go rei ag go nonin sin gyfecet o'i diglat yn tasgel agos na hwysio non. Fi farer yn dreihau talen sin agos dwi'r tisyn gro brynglad egi sin. Agos yn brynglad a fi ega na gro chahanierin agos gro gyrgi non agos cran a ffaisin sin agos gro'n tasgu bon yn cryn. Agos na'r hwyla o'n sio hwys ar asgu di a hachian ti a rwy han loha agos yn etir o'n cran a ffaisa gyrri hwys ar ma agos hochel sia sys agos ffwrsia a chasgen o'n bocs a sefrish mor dera. Ach yn sy'n, fi a Ierifers a chatla o wain agos hannig ffar bocht mor a cymryd yn y lend yn y sgil ta sio agos hog si brwtyn do. Agos fi lach yn sy'n sy'n hystyn agos dwrch yn ffar siwyl i hi. Wel, taga hi wyr yn lach agos dwi'r chyn sy'n gydyn teg fel ta tu yn sy'n asti ar sysio fydwyd yn lart agos dwi'r chyn ta mas mae hi'n tîf sio ys fair o wad yn tîf wele agos nyr dyn eisiau sy'n da jai her o'n hwy o'n yma agos wan sy'n yn tîf wele dyn cran wan sy'n hochol sy'n sys le sbyd agos fyr sy'n dar o bosg o tasgu so fi sy'n cosle sy'n cran chyr o wan sy'n fwy o so ni'n ysgol yn jig sy'n eich rhaid fel ach i mewn gwrs gael un ta son agos cynial graner o fi ond wylis gyd ach ni ylis gwm cyn cytir o'n yn cangolau London ac bydd yr eich o wad y gein da gwyli sy'n wrs sy'n amsyn ni hew mor yn dynig o London ys ffad o glan do'n go London ys cynsio
1: nos fi anna dog y glas chwg dar i'r nech agos
0: wel sy'n yn cangol mor fi an sy'n amsyn ol y bynion eich agos ta sy'n goffol yn cangol ledger edrych gael tra ti'r honnil agos al y bynion agos dar noi yn lagan y mwy pecwn y breti agos mae sy'n ach sewel yw sy'n y ligio ar Vicky mae'r fi yn talent troig agos fi siobl ta a fe hewn sy'n gyr leis
1: Ian Cattin yn sy'n tagart dy chwrsi green mae'r tagwins na sgelt a sa agos ta niart green gwydig yn y chwyl gyhoor he gil yn ymreig hir an
2: Ta sy'n agos yn gil yn ymreig agos fyw wain an ffar ar o ffythage agos ys leir gyro dŵl ag Mickey sy'n chyn sy'n sgel ys agos sgel yn ar o dynia bocht ac dynia fi ses dy dolta chance agos bydger Kibi jeshina a noctu higa sa teila a hapu

Eamon o fwega ni chalwmwchyn sy'n la omwain na bwne fi Eamon co bain blast le na chod o'r an yr eo agos sy'n cynnywch yr ein ta jas omwain na bwne a hwgsia yr hyn sy'n agos ligyn jas i gafasa da ar di chwyn. Han tamog yn ynys sefo wasgol swyth la port dwbylte sio agaf ynys Noel Hill agos Tony McMahon agos an torys gahach lwyn agos cloins of tarman na gos e genw dawth y set sa chwr.

Ash as mahe gudivin Paul Overstreet and Shin agus till the mountains disappear and thanimatari gan ari shneke gunyagus is mawai gudivin na horan shin echar mahagus tillegis nertele oran in shin lish arnoi chumai keen agus nadi nid armut gul du shanyir ishti nochtun tiket shin le bucha le buchantir ishti agus dieta vese gul marti melen chor brashin an kia sport ash buchant agus common sakar chasharige arnoi halna tali agus gael cholwm cili yn sy'n er y tolo eto teachla chéile agus y gobeir y slaf chéile o hi fawr gyda walw lei osni y chwyr eich fawl sy'n gantar agus bent harnt gan ychor sy'n rai yna yn ôl y tygeid sy'n rai yna er yn siachtw lo ddeg yn siachtw lo ddeg gyfi enyr sy'n hogyn agus na gyrfyn jarw eich dysdeach ach tygeid y wawn i'r sgôr euro agus tri hicad ar iechyd agus siach tygeid er Ked ile ked euro matatu gira vesa gude agus sumuishin balach lei lei ikor binja tarzi gantar agus binja da machan jub koi kishta gunin bi yotu mach ked gudirach in balach gufeid le tatna di yunar fón na yunar da chort tan erichin balach isa lot anya von tan revolutan agus ta leidishin sumuishin balach gufeid le ta ik ta mishra le ta agus mata en skor euro lesbara le agus ta samgul rudi ta samgul rudi crua fwy lawr ta sam gwyl rwyddi gymorfwr o'r cwrsi diesel agos petrol agos chola hwrta agos yn preis y dasiad gael sŵas agos dyni caint yr erig y dasiad ychor am nil sam cert fe tŵr ten ord ar sy'n nws marach ni yn belwch wch agwyl sy'n o wyl ch agwyl ar nhw i sŵas agos na mi hapwn i sy'n yma ond gyro sy'n ni eich o mor ben i sy'n cadw fi sy'n yw beid i gwyl sy'n dyni sy'n na mi sy'n eich fi sy'n gho euro agos 3 cent Dig, go euro agus 3 cent dig. Agus bíon muidje cursís ar na carnaí ach céirt fúb siúd. Céirt fúb siúd a bhfuil na cólachtaí ag a beidir busnaí agus na lorís mhóra bhín sa tarant an bheith agus chola hórta le agus bei dina sé sin bei cinnte go réige sin ar chola hórta bheith sa talú agus cosne sé chola hórt níos mú. Níos mú níl samhain cert agal a tarlú ach bei brúarb sa mússiad agus cerdus féidir rá agus stiachar beidir sgu diachar mórann ní anna fwy níl sam a chareichu ní bheith mod ró ní bheith mod ró chormach mai alair cwyrn mwydir y gwysyna chymwyr by agus cwyrn iawn mwydir cwyrmach yn chiwl yn sio agus ní ar siat ymwyr cwyrmach cion agus gael eich yn sno rhif ffosdi to mewn sio agus tara ffili e fi e diangwyl yn sy'n er boilin byg agus ma ta mynd anwyr di nis yn sio tara rhys dyn sy'n cion ochr dwysdech am yn sy'n Fangwyc mewn eisiau wyl se yn sio ein, agos fangwyc dwi'n eisiau ni chamol joach sílim gwrg se'n toran y fi wet chamol be oran go chwyd Lou Coombs Forever After All sílim go Dalen, go special to go Dalen vi tu gira sin ochr ymach agos dyn nhw mwydia sin be tu stirna dwys ni chma ta tu yn sio agos ta Martin Gennin e hein ta da enni mis dehed ar nwy agos fangwyc mwydia nes se ta se ffoet am yn sin go Dalen gwr maad ydia siad wai tara agos dyn nhw mwydia sin yn nes gwr rwy gwerid agos bigi cwrdd eich Martin yn tycet sin le bwchant yr eich dyn nwch ddach sydd alw cwms agos forever after all yn tain ymwydia sio.

Jas mae Seamus Moore yn sin agus eisiau ni ar tygu specialty column hos yn sin ysian y ffeistyn agus chylwm sŵlwm gwrth hain ysian sin let gymor agus Seamus Moore agus Jack the Lad yn sin ag eich yn ygys ni'r chol cheri efo'r chol agus ta ni'n sin le colwm agus chylwm ni lesam cyt yna gwn rwy bar ffad ta torlw hol hartyn agus Manchester City i drwblod hi a bwyn sin a bwyd ed ni lesam o'r nymor gair gyda fi Katja kom nu kada hen ni hikum go balakh ach der tornom deni ul skila kaps na kursi shen kursi o hiv bete arige de gusudi mashin kul shi ta tir blat agus ke vetit punti wan chop agus de tir deni smas na shin der shida tarlu go bakh fek modlen agus kada harlos ni khrish ta khmor anar instoi ach shna ta ins na popet khmor be fuilor agus er telefish agus skela mor e ar nwy o hif yn tac ydi agos yn sgilol ar nwy yn clyffu fi gai mwrs dyn tron nhw'n isio agos yn chanty dat ar ni egil a siachtyn yn nwys ar nwy mariol ar yr cart agos gyrfogw eig na hym dwi ogw eig na hym dwi enni dwi'n hyn grwys asyn cart a gwlwg yn brwys yn ychwyr o'r bach ar eich yma cwnio mwyd o'r ein agos col mwyd i gweld to mwyd i gweld i geistach dla coplu gan o'n eil gysio da bachlo dwi'n ôl agos glos mwyd i bwgan fi gilfoedi yn yr bolin bygwai Ach, dos o'r bod y Cwyn yn diwrnod.

Dwi'n dweud colwm linyn sy'n ar nwy, ac ta mwyd i gael eisiau gael gael, ac ysyn nhw'n mynd arm dyn y biliwn ffil o'r mae'n ychydig eich yn ennig i'r iawn, chwyd yn chymwyr be, ac chwyd yn mynd i mae'r cwplicion bro, bro, mae'r chwyd byr eich dweud. Clos yn mynd Sean McGee, ta cion o ta gen o'r molyg, ac ta cion i'n ennig sy'n tagu diasag, ac mae cion o tipyn i'r upwyd na'n sy'n ta sy'n gael holl, bydd na'n tŵr ag i yr sy'n. Clos yn mynd cion ele yn sy'n wai Fermanagh, my home, yn ddyn with her shin, revision, clushing with Steamboat, Le Max D. Barons, Ach Kioncho, Gavin Cribbin, August on the tear tonight, they ginshaw, Lianamunda Hills of Connemara and Shaw.

Chas Mahe, Shenanchen, Arnoy, Sean McGee, Agus tipping it up to Nancy, Leapsha, her father, Tagishtlin, Halartin, Agusin, Chosamilak, Mikey, and Agus Megaladeshing the takes me. Hushkabinir in Samanan and Shunish, Agavikima, Kirdal, Tayert and Charm, Agus Nun Josie Abbott, had Lola Morinelli, Etagishtlet in Birmingham, Onan, Agus Johnson, Forbucha, and Kyan Oriation, Agus Kurman, so good, she bear father, Agus Tamuigul Stopper, Inish Togel, Amnachi, Mar. Camwyd y tarn ti yn yr boed i'n byg o ddech cymryd cio gos yma chan sio agos Josie Oran ca Josie yn o Oran mai ti cwyd mae enym sa hata ydy'r yn teisio agos sy'n mwynt i'r lorcan ar ffad agos dyn nhw'n byddeis yn beisib sa gwyd agos gyrmagu agos Maureen yr ysbydel taml o fi me ddiangwel sŵl am gwyl tŵ cynnal gymaid ar si agos Oran gychwyd Liam Clancy Shenadoni samo wari ni jok mukh fadlish nokt marta erit tachri kin nakar mach ni khelam el bolim bok oranan bolu khma akh mal mujesh akh ni dolum gui nokt akh marwai bay ikint elani gitni gmin kin yermute ashin akh kirmujet

Alan Jackson, the game of winning chin, I guess, in the Madigan Hini, Gagas and Toran, Alan Chin, Precious Memories, Egg Gagwinian Chin, I guess, Holmeshin, Agahasa, Egg Shapel, the Shapel of Derma, Eshin Fadon Law, and Gahedur to make up a Holland, Alan Yiriki, Gunska on Arnoi, Agas, Bronachon Hain, Marvin, Hodelestoi, V the Town I Love So Well, Luke Kelly, Gus Lagan, Alan Yagawan Chin, or on Gahut, Kentanamorus. Fara dwysgert agus somwys yn oran o'ch homsia go Luke Kelly go cyntaen mi fyr yn gion homsia ar y bygo agus fi eisiau anchal o fi'n cael anchal o'r ar nwy agus Phil Coulter ond fair o'ch hom eisiau agus score not simplicity fi et an oran al oran al an yle ach fi siad ar ffad ag sy'n cael revision only a rivers run free Joseph Ford chan yn cael sy'n sy'n gyr hyn sy'n sy'n amwyt yn y cerwn rwy ag sy'n tawn o'r lwf so wel chyma i yrta yn sy'n acob Precious Memories ag Bernie hys ar os y fi fi sy'n i yrta agos am yn colb cael ni'n yle agos mwyt gwylis ddech sy'n dyn nhw mydyr nhw'n cael chlor sos gyma eisiau ond hyn i agos fi sy'n mol gyma agos ben cael sy'n ach Jin Charlie John Berg agus an tóran hís an Austráil ag gáin óram an chum tamatóige balaíre agus ní tráhata chum seachanairde agus chur John Cordu mar badúlo ar nóig ar an óran seo agus cosís in dhíní og ar fáta taimí wain gan Austráil chud smúnis ar nóig le blianta nuas agus seid brafólum tugus chala hórtaile ach nár a siad an an brehnú agus nár a siad an an fecheal gamach siad an an teach Hugel agus gymach yn tairigid ac ablaes ni yna agus gybine ffo Iri misiad agus chanig mwyd stoi sorfei techta machan chan I techta nsio catin meid dyn I ogat o gymacht mariol a chwrsi marsynach. Leach ma eisht mwyd leis noran agus siodau Jambelg agus hys yn Australia ta I gwyn insio.

Sina Tom Byrne, hwylam wedyn sin a sy'n y siôn y diwrch hwnnw agos a casa o'n ylwys go gather your wits agos hwylam wedyn music in the glen no ciol sy'n glon an ciol chyrym no the concert agos an Cornel Fraser yn sin er dyr agos ni anach leis er yn rhywun sin hwylam wedyn fferna ffidula Frankie Gavin agos Jim Murray yn y danta ffres yn ciol braon sin o gather your wits agos pepi sy'n elen a sin yr bol. Come what may, and Ted Dillithard and Louis Gaulin, you hug Patricia Clark, Paul Finn, agus Killian Donahue, a mach agus eisht mulla pishin wahobanish, couple corn people, come what may, agus the Barrow Banks.